statistic de prețuri pentru luna aprilie al Institutului Național de Statistică. La ouă, cele mai mari scăderi de preț au fost consemnate în Alba Iulia, Botoșan, Zalău, Craiova și Giurgiu. Pe de altă parte, cele mai mari creșteri au fost în Slobozia, Vaslui, Sfântul Gheorghe și Arad. La Mierea de Albine, cele mai importante scumpiri s-au înregistrat în Reșița, Sfântul Gheorghe și Suceava, în timp ce scăderi au fost raportate în Călăraș și Târgu Mureș. În cazul cartofilor, cele mai mari creșteri de preț au fost consemnate în Piatra Neamț, Arad, Galați și Craiova. Cele mai mari ieftiniri au fost în Cluj-Napoca, Sfântul Gheorghe, Zalău și Slatina. La fasole uscată, cele mai mari scumpiri au fost în Suceava, Târgoviște și Ploiești, iar cea mai accentuată scădere s-a înregistrat în Bacău. Prețul cepei uscate a crescut cel mai mult în Miercurea Giug, Craiova, Târgu Mureș și Târgu Jiu, în timp ce cele mai mari scădere au fost consemnate în Constanța, Giurgiu și Sibiu. Comenzile pentru produsele destinate confortului termic au fost în săptămâna dinaintea primului cotroșu de caniculă al acestei veri cu 26% mai mari față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate de protecțiile solare pentru geamurile locuințelor, categorie în care comenzile s-au triplat față de aceeași perioadă din 2025. Aparatele de aer condiționat au rămas una dintre cele mai căutate soluții pentru combaterea caniculei, cu o creștere de 26% față de anul trecut. Cele mai comandate modele sunt din clasa energetică A++ și comenzile de ventilatoare au înregistrat o evoluție puternică în această perioadă, fiind cu 69% mai mari decât în aceeași perioadă din 2025, pe fondul temperaturilor ridicate și al avertizărilor meteorologice privind primul episod de caniculă extremă al verii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Avantajul emoțiilor este că ne induc în eroare, iar avantajul științei este că nu este emoțională. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Oamenii sunt cel mai îngrijorați de înlocuirea medicilor și judecătorilor de către inteligența artificială. Spre deosebire de acestea, meserii precum jurnalismul sau chiar anumite profesii creative nu au fost considerate la fel de vulnerabile în fața inteligenței artificiale, potrivit unui studiu realizat de Institutul Max Planck. Cercetarea efectuată pe 10.000 de persoane din 20 de țări evidențiază diferențele culturale în percepția inteligenței artificiale. Percepția asupra riscurilor inteligenței artificiale variază în funcție de cultură. Studiul relevă că 47% dintre nord-americani sunt îngrijorați de posibilele consecințe dăunătoare ale inteligenței artificiale, în timp ce doar 25% dintre persoanele din Asia de Sud-Est și 11% dintre cele din Asia de Est împărtășesc aceste temeri. Inteligența artificială continuă să transforme piața muncii la o scară globală. Deși tehnologia inteligenței artificiale a fost inițial dezvoltată pentru a automatiza sarcini repetitive și pentru a ajuta în luarea deciziilor, avansurile recente sugerează că ea ar putea înlocui chiar și locurile de muncă considerate anterior sigure, datorită complexității emoționale și cognitive pe care le implică. Agenția Europeană a Medicamentului și șefii agențiilor medicamentului avertizează publicul cu privire la pericolele medicamentelor pentru terapie avansată nereglementată oferite pacienților din Uniunea Europeană. Acestea sunt medicamente care se bazează pe gene, țesuturi sau celule. Atunci când aceste medicamente sunt reglementate, adică autorizate prin intermediul Agenției Europene a Medicamentului sau aprobate de o autoritate națională, ele pot oferi beneficii importante pentru pacienți. Uniunea Europeană a stabilit orientări pentru a se asigura că acest tip de medicamente îndeplinesc standarde stricte de siguranță și eficacitate. Cu toate acestea, o serie de persoane, companii și clinici comercializează direct pacienților medicamente pentru terapie avansată nereglementată, adesea în condițiile în care există puține sau deloc dovezi că produsele funcționează sau sunt sigure. Jumătate din populația urbană a României va fi afectată de valuri de căldură extreme până în anul 2040, iar diferența maximă de temperatură dintre centrele marilor orașe și zonele rurale adiacente cauzată de efectul insulei de căldură urbană este cuprinsă între plus 3 și plus 8 grade rese din datele cuprinse în ediția a doua a raportului Starea Climei România 2025, unde suntem și încotro mergem. Anul 2025 a confirmat ceea ce datele climatice indică de mai mulți ani. Schimbările climatice nu mai sunt un scenariu de viitor, ci o realitate prezentă cu efecte vizibile și tot mai frecvente. Episoadele de temperatură extreme, perioadele prelungite de secetă, precipitațiile intense și fenomenele meteo neobișnuite au pus presiune pe ecosisteme, infrastructură și comunități, inclusiv în România. În acest context, 2025 a fost un an al contrastelor și al provocărilor, dar și al lecțiilor importante despre adaptare, reziliență și nevoia de acțiune informată, susținută specialiștii platformei InfoClima România într-un articol de specialitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se împrumută din ce în ce mai mult de la bănci, arată Banca Națională a României. Creditele în lei acordate populației au înregistrat o creștere de 13% în ultimul an. Cele mai multe au fost credite de consum. Economiștii însă îndeamnă la prudență, mai ales în contextul incertitudinilor economice și politice. Dar sunt și români care au reușit să pună bani deoparte, iar sumele strânse în depozite au fost mai mari. Dacă unii au avut nevoie de bani pentru cheltuieli uzuale în contextul scumpirilor, alții au avut însă venituri mai mari și i-au încurajat să investească. Creditele acordate populației în lei au ajuns la aproape 173 de miliarde, potrivit datelor BNR. Asta înseamnă o creștere de 13% față de începutul anului trecut. În schimb, oamenii au luat în special credite de nevoi personale, dar și cele ipotecare au fost în creștere. Direcția Antifraudă a început să transmită atât prin spațiul privat virtual, cât și prin poștă scrisori de informare sau notificare persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Ministrul Finanțelor, Tanțoș Barna, a anunțat anterior că Direcția Antifraudă a obținut date despre 22-23.000 de persoane care au realizat venituri din închirieri în scop turistic prin platformele online Booking.com și Airbnb. Persoanele aflate în această situație primesc notificări de conformare, iar inspectorii antifraudă vor declanșa acolo unde se impune și controle. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unor noi tentative de înșelăciune. De această dată este vorba de apeluri telefonice în care cei vizați sunt direcționați să adauge un număr pe WhatsApp pentru a continua discuția. Scenarii frecvente folosite de atacatori sunt oferte false de locuri de muncă, promisiuni de investiții profitabile și diverse escrocherii menite să convingă victimele să ofere date personale sau să efectueze plăți, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru ca populația să se protejeze, specialiștii recomandă să evitați să adăugați pe WhatsApp numere necunoscute sugerate în astfel de apeluri și să nu furnizați date personale sau financiare la cererea necunoscuților. Pentru a cheltui mai puțin pe carburant, unii șoferi își montează la mașini instalații GPL. Inspectorii RAR îi avertizează însă pe cei care nu respectă procedurile legale în acest caz că riscă amenzi, iar certificatul de matriculare poate fi suspendat. În România circulă aproximativ 700.000 de mașini cu sisteme pe gaz, iar în fiecare an sunt omologate câteva zeci de mii. În ultimii ani, numărul mașinilor care au instalații cu gaz petrolier lichefiat a fost în creștere și asta pentru că, în final, costurile sunt mai reduse. Doar în primele două luni ale anului au fost omologate peste 4.000 de astfel de mașini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne oprim din joc atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează utilizatorii cu privire la metodele tot mai frecvente de compromitere a conturilor de WhatsApp prin solicitarea frauduloasă a codurilor de verificare. Cei care au fost victima unei astfel de înșelătorii sau suspectează că cineva încearcă să preia contul, trebuie să țină cont de o serie de recomandări, și anume să contacteze imediat furnizorul de telecomunicații pentru a solicita anularea oricărei tentativ de duplicare a cartelei sau a numărului de telefon, trebuie schimbat parolele conturilor afectate și ale celor asociate utilizând parole puternice și unice și să activați autentificarea în doi pași pentru a adăuga un strat suplimentar de securitate, se arată într-o postare publicată de instituție pe propria pagină de socializare. La jumătatea lunii ianuarie acestui an, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertiza asupra unei noi tentative de fraudă de tip smishing, respectiv phishing prin mesaje pe telefon, prin care atacatorii vizează compromiterea unor conturi pe platforme de mesagerie, precum WhatsApp, folosind ulterior aceste conturi pentru propagarea unor tentative de fraude online. Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit în ultimele luni nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență. Nu este exclus ca 2026 să aducă noi recorduri negative pentru piața imobiliară pe fondul creșterii taxelor și reducerii semnificative a cererii de spații locative, potrivit datelor oficiale de la Registrul Comerțului și Ministerul de Finanțe. Dintre cele 7300 de firme care au cod CAEN dezvoltarea imobiliară, 564 au intrat în ultimii 2 ani în proces de dizolvare, 310 și-au suspendat activitatea, iar 57 au ajuns în insolvență. Gradul de îndatorare reprezintă în momentul de față cea mai mare problemă pentru investitori. Săptămâna de lucru de 4 zile cu un program de muncă de 40 de ore, ceea ce înseamnă 10 ore pe zi, nu mai este deloc un subiect tabu în România, tot mai multe companii alegând această variantă din diferite motive. În sectorul IT, de exemplu, munca hibridă este un model verificat în timp și cu succes, prezența angajaților la birou devenind obligatorie doar o dată sau de 2 ori pe săptămână, iar în restul timpului se poate lucra de acasă. Chiar dacă acum în România sunt puține firme care oferă opțiunea de a lucra doar 4 zile pe săptămână cu acordarea salariului integral, în timp ce sistemul este testat în tot mai multe țări, devine clar că este vorba de o tendință care ar putea să ia amploare în timp. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când suntem fericiți, suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii nu au bani depuși deoparte, dar se gândesc tot mai mult la credite. Doar unul din 10 români are economii. Inflația ridicată din ultimii ani, la pachet cu instabilitățile de toate felurile, au redus capacitatea oamenilor de a face economii. Și totuși, relevă un sondaj realizat de una dintre băncile mici de retail din România, apetitul pentru credite crește și aceasta apare în paradoxal, tocmai pentru că populația nu are suficienți bani puși deoparte pentru a achiziționa bunurile și serviciile necesare. Creșterea prețurilor și cheltuielile mai mari decât bugetul disponibil în tot mai multe familii determină o nevoie tot mai mare de creditare, crescând interesul pentru împrumuturi în 2025. Potrivit unui sondaj, doar 11,4% dintre respondenți consideră că au reușit să economisească suficient în 2024, raportat la nevoile și așteptările lor financiare. Alți 43% spun că au reușit să pună deoparte sume foarte mici, 32% nu au economisit deloc, iar aproape 14% au fost nevoiți să apeleze la economii, reducând astfel fondurile disponibile pentru situații neprevăzute. În schimb, aproape 28% spun că au făcut un credit în 2024 sau că au un plan în viitor, sau au un plan în viitorul apropiat, în timp ce alți aproape 24% dintre respondenți spun că au deja credite în derulare. În ceea ce privește motivele pentru care românii ar lua un credit, aproape 28% spun că nu au suficiente economii la care să apeleze atunci când au nevoie, iar 20% susțin că cheltuielile le depășesc bugetul disponibil. În cazul în care unele dintre datele care apar în cartea de identitate a vehiculului se modifică, indiferent dacă este vorba despre schimbarea culorii mașinii, înlocuirea motorului sau instalarea unui sistem GPL, proprietarul mașinii trebuie să se prezinte la Registrul Auto Român pentru actualizarea documentului. Nerespectarea acestei obligații poate duce la amenzi de până la 1620 de lei, iar pentru persoanele juridice, sancțiunile sunt semnificativ mai mari. Registrul Auto Român a emis recent un avertisment privind această situație, reamintim proprietarilor de autovehicule obligațiile legale care le revin. Dacă între două verificări tehnice periodice a fost înlocuit motorul, a fost montată instalație GPL pe autovehicul sau i-a fost modificată culoarea, este necesar să se meargă la o reprezentanță RAR pentru a fi făcute mențiunile necesare în cartea de identitate a vehiculului. Proprietarii care dau în chirie apartamentele lor trebuie să transmită asociației în cel mult 10 zile de la semnarea actelor care sunt noi ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari. Față de vechea lege a asociațiilor, actuala lege prevede expres obligația de a anunța chiriașii. Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naștere, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii sau comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței, scrie mai exact în actuala lege. Legea prevede că notificarea respectivă se va face în 10 zile de la semnarea contractului de închiriere sau comodat. Un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil. Este suficient un document sub semnătură privată semnat de ambele părți și încâte un exemplar pentru fiecare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu renunța la ceea ce îți dorești, e greu să aștepți, dar este și mai greu să regreți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Rewrite the Stars, Anne-Marie featuring James Arthur. Salutare, dragi prieteni, bună dimineața. 7:08 minute, dacă de fiecare dată, în jurul acestei ore, aici la radio începe Dimineața între prieteni. Iar astăzi ne bucurăm de ultima ediție pentru această săptămână. E vineri, în prag de weekend, suntem, e 3 iulie 2026. E, și s-a mai răcorit, cred că asta e vestea cea mai bună. Pe de-o parte, desigur, deși sunt zone, cum ar fi și la mine, dar am senzația că s-a coborât Bacovia pe pământ. E gri, e plumb, dar asta e. Măcar s-a răcorit la bordul mașinei mele de construcție românească. Trebuie să subliniez acest aspect, mi-a arătat 24 de grade. E bine? Foarte bine, comparativ cu zilele trecute când termometrele nu coborau sub 30, e nemaipomenit. Mă rog, asta e despre vremea, o să vorbim noi imediat. Să vă spunem că 3 iulie este cea de-a 184-a zi a anului 2026. Au mai rămas 181 de zile până la sfârșitul anului. Soarele răsare la 5:36 de minute și apune la 20.

prieteni aici, unde pentru mai puțin de 3 ore avem garantat cea mai bună muzică din toate timpurile și, desigur, asezonăm cu informații utile, interesante, dar și, cel mai important, cu voie bună. Spuneam că vorbim imediat despre vreme, m-am uitat și prin trafic, liniște și pace de dimineață, sperăm să așa să rămână până la iarnă. Desigur, avem și provocarea dimineții, o găsiți postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: complimentări în oglindă. Adică te duci singur, da? Te uiți la baie, spre exemplu, în oglindă și zici, băi, ce frumos sunt, sau ce frumoasă sunt, domnule. Oglindă, oglinjoară, mirror, mirror on the floor. Cam asta e bine. Cam atât deocamdată, eu zic să ne turnăm cafeluța, să o savurăm împreună în liniște și să facem încălzirea cu un super dans. Avem Jessica J chiar acum. Chili Cea Cea, bună dimineața!
1: Jurnal FM.

bucurii și reușite depline, da? Start de weekend perfect pentru toată lumea. Ia să vedem, suntem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Ce temperaturi avem chiar acum? 16 grade Celsius în zona Brașovului, Transilvania. Temperaturile pornesc de la 11 grade și nu avem mai mult de 19. Sunt zone în care cerul este variabil, zone cu cer acoperit undeva în nord-vest, acolo plouă, avem și zone cu ceață. Respectăm același tablou și în partea de sud, în Muntenia și Oltenia, acolo unde temperaturile pornesc de pe la 18 grade și ajung la 23. Și pe litoral e ok, 22 de grade Celsius la Magalia cu soare strălucitor, 23 la Sulina de asemenea cu soare, cred că e cel mai frumos și cel mai plăcut din toată țara. Și Moldova cu cer amestecat și aici găsim de toate, chiar și ceață și cer acoperit și vreme închisă, bacoviană cum e la mine. Da, temperaturile între 18 și 23 de grade Celsius. Pentru astăzi, spun meteorologii, în țară vremea va rămâne instabilă, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Asta e bine, zic. Cerul va avea norări temporare accentuate și se vor semnala averse torențiale și descărcări electrice frecvente pe arii relativ extinse. Asta nu prea e bine. Excepție vor face extremitatea de vest și cea de nord-vest, unde ploile vor apărea izolat în primele ore ale zilei. În intervale scurte de timp, de una până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Izolat va cădea grindină de mici dimensiuni și posibil de dimineață de dimensiuni medii. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată și vijelii în timpul ploilor, când rafalele vor ajunge la 50-70 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și sudul Moldovei. Minimele vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunea din Maramureș și 21 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceața. Am văzut că e de cu dimineață. Puțin mai târziu vă spunem și cum va fi astăzi vremea pe litoral.

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
4: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
7: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex,
8: Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Ascultați Jurnal FM.

It's a Wonderful Life e varianta Ace of Base. Indiferent de variantă, ne încarcă de optimism, pentru că, indiferent de ce se întâmplă, viața e frumoasă. Dacă sunt elemente mai puțin plăcute, da, sunt tot din vina noastră, pentru că pur și simplu le creăm. Așa că să facem lucruri doar frumoase, să ne facă viața frumoasă. O salut repede pe Oana la Bacău. Bună dimineața, cu poftă mare la cafeluță. Uite, bună dimineața, primim și de la Media și de la Dana un weekend cu soare la mare sau la munte, cu distracție și relaxare. Ei, ce frumos și plăcut. Și pe Ioana la Bacău o salutăm din nou. Bună dimineața, poftă mare la cafea și să ai o zi excelentă, îmi zice mie. Mulțumesc de cafeluța virtuală. Și pe Denisa o salut cu bună dimineața. La fel, mulțumesc de cafeluța virtuală. Hai să vedem, astăzi 3 iulie, ziua aduce o energie puternică, intuitivă, cu accent pe emoții, relații și decizii luate mai mult cu suflet decât cu mintea. Unele zodii simt nevoia de liniște și introspecție, în timp ce altele primesc semnale importante în dragoste, familie sau planul financiar. Vorbim puțin mai târziu despre zodiile care iau decizii mai mult cu sufletul decât cu mintea. Sună interesant. Ne ocupăm acum însă de provocarea dimineții. Spuneam că 3 iulie este ziua internațională fără pungi din plastic. Ia să vedem. În fiecare casă există acel loc misterios, sertarul cu pungi sau punga cu pungi. Oficial, el ar trebui să fie despre organizare. Neoficial, este o dimensiune paralelă unde pungile trăiesc, se înmulțesc și refuză să moară. Totul începe simplu. Iei o pungă pentru orice eventualitate, apoi încă una, că e bună. După câteva cumpărături, descoperi că ai o pungă care conține alte pungi. Și atunci realizezi că nu mai controlezi situația, doar particip la ea. Există mereu trei tipuri. Punga perfectă, folosită o singură dată pe an. Punga încă bună, care arată obosită, dar refuză să fie aruncată. Și punga misterioasă, nimeni nu știe de unde a apărut. Mă rog, și povestea despre aceste pungi, da, e mai amplă și o găsește postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Te invit să intri acolo și să le dai și răspunsul la provocare. De ce avem mereu o pungă cu alte 20 de pungi în ea? Câte pungi sunt prea multe sau nu există această limită? Asta aștept să spui pe WhatsApp 0755 984 de 0, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Am găsit și noi o pungă acolo, am pus-o în poză. Mergem să ne întâlnim cu Aurina deocamdată, Victor Biliac și Emre Kimber. Avem nebun de alb, neața bună!

0: Da, nebun de alb și fiecare e cu regina lui la urma urmii. Mai adevărată, mai imaginară. 7:36 de minute, nu ne imaginăm nimic, ne verticalizăm exact, pentru că uite, chiar acum avem întâlnire aici în aer cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petra. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Te ascultăm, ești în direct, te ascultăm cu mare drag. Bună dimineața.
1: Bună dimineața tuturor. Este bine, iată că am ajuns și în prag de weekend, după o săptămână de foc.
0: Da,
1: o zi de 3 iulie, haideți să vedem împreună despre ce este această zi de 3 iulie, o zi cu semnificații, dar și cu motive de zâmbet. Iată, este Ziua Internațională fără pungi din plastic, un bun prilej să ne amintim că gesturile mici, precum folosirea unei sacoșe reutilizabile, pot avea un impact mare asupra mediului.
0: Da.
1: Tot astăzi este marcată și Ziua Pietrelor Fixate și Dăruite. O inițiativă simpatică prin care oamenii fixează pietre și le lasă în locuri publice pentru a fi descoperite de alții, răspândind astfel un strop de culoare și bucurie.
0: Ce tare!
1: Darul mai notează și Ziua Consumului de Fasole, o invitație și în glumă de a pune în fasolie una dintre cele mai sănătoase leguminoase.
0: Da.
1: De asemenea, este și ziua în care îți faci un compliment în oglindă. O ocazie de a ne privi cu mai multă încredere și de a ne aminti că uneori avem nevoie să fim mai blândi cu noi înșine. Pentru că vara este, astăzi este sărbătorită și ziua de apreciere a aerului condiționat.
0: Excellent.
1: În zilele tău, spun că este una dintre cele mai inspirate invenții ale lumii moderne.
0: Să știi că așa.
1: Așadar, dacă aveți ocazia, spuneți-vă un lucru frumos când vă priviți în oglindă. Folosiți mai puțin plastic și dacă este prea cald afară, bucurați-vă de răcoare. Uneori, cele mai simple gesturi sunt și cele care ne fac ziua mai frumoasă.
0: Excelent. Bine, îți mulțumesc tare mult, dar nu-ți spun la revedere până nu-mi dai și tu răspunsul la provocarea dimineții legată de punga cu pungi. De ce avem mereu o pungă cu alte 20 de pungi în ea? Și câte pungi sunt prea multe sau nu există această limită? Ce zici, Aurina?
1: Nu există nicio limită și, într-adevăr, întotdeauna avem o pungă cu mai multe pungi, că așa suntem noi, strângători.
0: Da, din fire. Am înțeles. Îți mulțumesc tare mult. Aștept mai târziu cu alte lucruri interesante. Mergem să aducem horoscopul pentru astăzi, 3 iulie. Suntem cu Albano, în genunchi mă întorc la tine.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM.

0: Un, doi, trei, și am înțeles ceva cu un beță. Asta na, știe toată lumea că a văzut printr-o telenovelă sau prin alta. 7:46 de minute. Bună dimineața cu 19 grade și vânticele răcoros din Cluj. Asta ne scrie Dorina. Îți mulțumim, Dorina, o zi excelentă să ai. Noi ne ocupăm acum însă de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Da, hai să vedem totuși ce avem pentru 3 iulie. Berbec, energia zilei vă îndeamnă la introspecție. Activitățile artistice sau spirituale vă vor aduce o stare de liniște. E clar, mă apuc de pictură sau să joc teatru. Văd. Taur, prietenii au nevoie de suportul vostru emoțional. Este o zi minunată pentru a vă implica în proiecte umanitare. Gemeni, intuiția vă ghidează excelent. Creativitatea vă poate propulsa în lumina reflectoarelor. Facem trupă bună, zic, la teatru. Da? Rac, o zi magică plină de sincronicitate sau sincronicități, cor fi mai multe fericite. Este momentul ideal pentru a vă planifica o vacanță pe malul mării. Cred și eu, e weekend, e liber, de ce nu? Leu, planul financiar poate fi învăluit într-o ceață confuză. Emoțional, treceți printr-o fază de sensibilitate acută. Fecioară, relațiile parteneriale sunt luminate de o energie romantică. Nu e idealizație excesivă o persoană abia intrată în viața voastră. Aha. Bun, balanță, lăsați-vă ghidați de inspirație. Sănătatea are nevoie de hidratare optimă și odihnă de calitate. Cred că a fost greu după zilele astea caniculare, a istovit pe toată lumea. Scorpion, o zi perfectă pentru dragoste. Relația cu persoana iubită atinge un nivel de telepatie greu de explicat. Săgetător, atenția voastră se îndreaptă către familie. Ascultați-vă instinctul matern sau patern în deciziile casnice. Capricorn, comunicarea de astăzi este profund intuitivă. Evitați totuși să luați decizii majore sub influența stărilor de moment. Vărsător, finanțele voastre pot suferi fluctuații. Evaluați-vă resursele cu mai mult realism și nu vă lăsați ghidați de iluzii. Și am ajuns la pești, sunteți definiția sensibilității. Aura voastră este uriașă și îi puteți influența pe cei din jur într-un mod extrem de sub.

dimineața între prieteni la 8 minute de știrile orei 8. 3 iulie astăzi, vineri, prag de weekend, da, și vorbim despre punga cu pungi. Pe asta e, să spunem noi, provocarea de astăzi, adică te-am întrebat de ce avem mereu o pungă cu alte 20 de pungi în ea și câte pungi sunt prea multe sau nu există această limită. Salut repede pe Sorin din Israel și spun bună dimineața. Mai am aici o sumedenie de răspunsuri. Uite, scrie Camelia de la Suceava, zice: stilul ăsta de a strânge pungi în pungă se datorează simțului omului de a acumula, de a nu risipi, frica de lipsuri și sărăcie. Nu cred că există o cifră minimă sau maximă. 3 sau 55 de pungi chiar nu mai contează. Păi cam așa e. Zic, are dreptate. Repede am de la fluturaș. Bineînțeles că în fiecare casă este acea sacoșe cu alte sacoșe sau pungi. Partea bună e că eu nu am mai cumpărat o pungă de nu mai știu când. Tot timpul am în mașină sau când merg la cumpărături. E, asta e. Trebuie să fim prevăzători. Se numește reciclare. Bine, bine, bine. Bun, repede. Bună dimineața de lângă Roman, ne spune Gică Pintirin. Nu pomenește nimic de pungi. Ioana ne scrie: bună dimineața, punga cu pungi a devenit cu adevărat obișnuită sau obișnuință pentru oameni și o metodă de economisire. Păstrăm aceste ambalaje din reflex, fiind extrem de utile în gospodărie. Sac pentru gunoi și pungi de reutilizare pentru protecția mâncării și a diverselor obiecte. O zi excelentă, mulțumim tare, tare mult. Și Denisa mi-a scris, da, dar cred că pe răspunsul Denisei o să îl primim noi ora viitoare, că mă uit pe timp și îmi dau seama că hai să ascultăm măcar o bucățică din piesa asta care duce la fix. Bob Sinclair și Antonella Ruggiero cu Tisa.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că în ultima ședință de guvern s-a decis sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte de casație și justiție în legătură cu plata restanțelor salariale din zona de justiție. Ilie Bolojan a explicat că guvernul a fost nevoit să facă acest lucru pentru că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. Sarcina puterii judecătorești, conform legii și Constituției, este de a interpreta și de a aplica legile existente, iar din punctul de vedere al juriștilor guvernului, instanța își depășește sfera de competență atribuită constituțional, pentru că, potrivit legii 500 din 2002 privind finanțele publice și codului administrativ, elaborarea proiectului bugetului de stat, rectificările bugetare și alocarea sumelor din fondul de rezervă bugetară reprezintă atribute exclusive și suverane ale puterii executive și legislative. În acest moment, puterea judecătorească nu are nici competență tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector. Este vorba de plata restanțelor salariale din zona de justiție, a spus Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Romața confirmă că a fost notificată de Eurocontrol cu privire la instituirea unei măsuri de poprire a asigurătorii executorii în cadrul procedurii de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român, însă precizează că nu este parte în litigiu și că activitatea de trafic aerian se desfășoară în condiții normale. Notificarea a fost primită după ce la data de 30 iunie 2026 Eurocontrol a pus în aplicare procedura de poprire pentru o sumă totală de 3,42 de miliarde de lei, reprezentând creanța principală și dobânzile la care se adaugă 18,56 de milioane de euro cheltuieli de recuperare. Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,21% la sfârșitul lunii mai 2026, cu 0,03 puncte procentuale mai mică decât în luna anterioară și cu 0,03% mai mare decât în luna mai 2025, a anunțat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 256.794 de persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, 56.628 au fost șomeri indemnizați și 200.166 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a scăzut cu 1.195 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a scăzut cu 1.171 de persoane față de luna precedentă. Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii mai se prezenta astfel: 68.338 de șomeri proveneau din mediul urban și 188.456 de șomeri proveneau din mediul rural. Prețurile producției industriale pe total, piața internă și piața externă au crescut cu 12,1% în luna mai 2026 față de aceeași perioadă din anul anterior, arată datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Raportat de la un an la altul, pe marile grupe industriale, cele mai mari creșteri de prețuri au fost consemnate în industria energetică, industria bunurilor intermediare, industria bunurilor de capital, industria bunurilor de uz curent și în industria bunurilor de folosință îndelungată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să știi că poți să vrei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

parcă e pe lazy. La unii dintre noi, alții sunt pe vibe, mai ales că weekendul bate la ușă. Pentru alții, că a și venit weekend. Asta e de bine. 8 și 8 minute arată ceasurile. Salutare din nou, bună dimineața. 3 iulie, astăzi avem calendarul zilei. Ia să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului la această dată. Uite, în 1863, Dieta Transilvaniei își deschidea lucrările la Sibiu, românii fiind pentru prima dată majoritari în forul legislativ al provinciei. În 1883 se năștea scriitorul ceh Franz Kafka, Procesul fiind cea mai cunoscută carte a sa. În 1898, americanul Joshua Slocum devenea primul navigator solitar care realiza înconjurul complet al Pământului. În 1932 se năștea actrița Coca Andronescu, iar în 1935 înceta din viață André Citroën, inginer și om de afaceri francez, fondatorul companiei care îi poartă numele. În 1942 se năștea actorul, cântărețul și compozitorul francez Eddie Mitchell. În 1944 trupele sovietice eliberau Belarusul de naziști, ziua devenind sărbătoare națională. În 1947 se năștea actrița americană Betty Buckley. În 1950 se năștea poeta Ioana Dinculescu. În 1962 se năștea actorul american Tom Cruise, iar în 1973 se năștea actorul american Patrick Wilson. În 1987 se năștea pilotul german Sebastian Vettel, fost campion mondial de Formula 1. În 1996 se năștea muzicianul francez Kenji Girac, al cărui talent a fost descoperit într-un show de televiziune. 2000, pentru prima dată în istorie, o femeie era inclusă în corpul de gardă la Buckingham Palace. În 2002, uzina de armamente din Cugir începea să producția de tehnică militară de tip NATO. În 2007, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco și Tudor Petrov Popa, membri ai grupului Ilașcu, erau decorați la Palatul Cotroceni pentru patriotism cu

17, Terra se afla la cel mai îndepărtat punct față de Soare, de 152.092.505 km, iar în 2022 ruperea ghețarului Marmolada făcea victime în Alpii italieni. Sunt doar câteva dintre evenimentele întâmplate de-a lungul timpului la această dată, de 3 iulie. Cercetați și voi că mai găsiți lucruri interesante, iar o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat, în câteva minute, de la Savage Garden, ascultăm To The Moon and Back. Vine și Irina Rimescu, Inima.

Campionatul Mondial. Îți reamintesc și provocarea dimineții, da? Astăzi e cu punga cu pungi, da? De ce avem mereu o pungă cu alte 20 de pungi în ea? Câte pungi sunt prea multe sau nu există această limită? Asta să ne spui pe WhatsApp 0755948040 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Vă reamintesc că 3 iulie este ziua internațională fără pungi din plastic. Asta e, uite, cu toate astea noi le păstrăm.

0: dimineață, mai aflăm și noi pe scurt unele altele că de se întâmplă și trebuie să vedem. Criza politică ne duce în prăpastia economică. Fiecare zi fără guvern cu puteri de pline ne sărăcește de 10 de milioane de euro. Nota de plată o achităm tot noi. Da. Numărul șomerilor crește, iar economiștii și antreprenorii se tem că ne așteaptă un șir de falimente și scăderea lăurii. Nu sună bine? Eu zic că toți politicienii, indiferent de unde sunt, că de stânga, că de dreapta, că de sus, că de jos, ei trebuie să facă lucrul ăsta, da? Nu prea le pasă, mă gândesc. Chiar dacă furtuna care a măturat totul în calea ei a trecut, noi a rămas cu pagubele. Pentru sute de oameni începe acum lupta pentru a primi bani pentru reparațiile provocate de vijelie. Doar în capitală și în județul Ilfov, pompierii au fost chemați de peste 3.000 de oameni care, în lipsa unor asigurări facultative, pot doar să spere că vor fi despăgubiți de autoritățile locale. 500 de mașini au fost distruse în timpul furtunii din București de copacii care au căzut peste ele. Vai de mine! Și, da, hai să rămânem și altfel. Când te apucă foamea la mare, nu mai stai să cauți față de masă, pe șezlong, pe prosop sau la autoservire, turiștii vânează ceva bun și rapid. Unii vin cu pachetul de acasă, alții își fac pofta pe loc din hamsi, porumb fiert sau pizza la felie. Atenție să pe caniculă, nu orice gustare e o idee bună, da? E posibil să fie așa. Și repede, pe scurt, hamsiile sunt la 15 lei, un sandwich poate fi la 10 lei și meniuri de 30 de lei, variante se găsesc. Important e să fie vacanța frumoasă și avem noi o vorbă că primești de paza bună trece, primești diarea, nu? Așa, e valabil și la mare. Am promis Savage Garden, To the Moon in Back, ascultăm chiar acum. Bună dimineața!
1: Jurnal FM. Un singur nume. O

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, iată premierul interimar Ilie Bolojan ar putea acum puterea guvernului până în 2028 din punct de vedere constituțional. Declarația aparține fostului președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, care explică faptul că un guvern al cărui mandat a încetat își continuă activitatea cu atribuții limitate până la depunerea jurământului de către un nou executiv. Zegrean a invocat articolul 110 din Constituție și a afirmat într-o formulare sugestivă că un premier interimar poate rămâne în funcție și 100 de ani, dacă nu este învestit un nou guvern. Totuși, dincolo de prevederile legale, viitorul executivului depinde de negocieri politice și de capacitatea partidelor de a forma o nouă majoritate parlamentară.
0: Da.
1: Deci domnul Ilie Bolojan, mulți ani înainte în fruntea guvernului interimar.
0: Da, am înțeles. Îți mulțumim tare mult pentru informații. Mie nu mi se pare prea corect. Eu trebuie să fie unul, cum se cheamă, pe deplin ca să funcționeze cum trebuie țărișoara asta, că am senzația că de asta e din ce în ce mai dificil, așa că îi rugăm pe domnii politicieni să ia măsurile corecte ca, da, ca să fie bine pentru țărișoara noastră. 8 și jumătate, da, feeling, să ascultăm și bună dimineața cu poftă mare la cafeluță.

0: 3 de minute. Uite, am o știre pe care am zis că trebuie musai să o aflăm cu toții. România s-a clasat pe locul 1 pe națiuni cu 5 medalii de aur și 3 de argint la Olimpiada Europeană de Geografie, care a avut loc la Varna, în Bulgaria, informează Ministerul Educației într-o postare pe pagina oficială de Facebook. Acolo se fac comunicările. Hai să și vedem, pentru că trebuie să-i felicităm pe oamenii ăștia. La categoria juniori, România a fost reprezentată de Mateescu Pașcalo, Bogdan Andrei, Colegiul Național CD Loga Timișoara, medalie de aur. Toma Tudor, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de aur. Eftime Matei, Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă Brașov, medalie de argint. Perinski Gabriel, Colegiul Național Emil Racoviță Iași, medalie de argint. La categoria seniori, componența echipei României a fost reprezentată de Dumitrescu David Mihai, Colegiul Național Carol I Craiova, medalie de aur, locul 1 în clasament, cel mai mare punctaj din concurs. Arama Alexandra Mihaela, Colegiul Național Iași, medalie de aur. Păun Eduard Ionuț, Colegiul Național Unirea Focșani, medalie de aur. Merăuță Ionuț, Colegiul Național Unirea Focșani, medalie de argint. Profesorii coordonatori au fost Fișcutean Mihaela Cornelia, Colegiul Național Iași, Alexandru Mihaela Florina, Ministerul Educației și Cercetării. Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor diurna aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale și așa mai departe. Ei, felicitări alor noștri, cam atât deocamdată. Blue System, ascultăm Magic Symphony.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: cu alte 20 de pungi în ea. Câte pungi sunt prea multe sau nu există această limită? Asta te-am întrebat și poți să răspunzi în continuare fie pe WhatsApp, fie pe Facebook. Am mers și la centrul Infotrafic, liniște și pace în continuare pe șoselele din țară. Asta ne bucură, dar rămânem pe circulație cumva, dar nu oricum. Iată, CFR Călători introduce 2 trenuri suplimentare pe ruta Constanța-Mangalia și retur pentru a facilita deplasarea călătorilor către și dinspre stațiunile de pe litoral pe perioada unui festival, la Beach Please, da? Cam asta e. În perioada 8, 9, 12, 13 iulie vor circula aceste 2 trenuri. Înțeleg că vor avea opriri în Agigea Ecluză, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, Costinești Tabără, Pescuru și Neptun. Cam, ce zvai? S-a rezolvat treaba? Ok, ne oprim aici, facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. Imediat după ne întâlnim cu Sean Kingston și ascultăm la radio Beautiful Girl. Tu să ai poftă mare în continuare la cafeluța de dimineață. O zi excelentă cu tutunor, star perfect de weekend. Rămâi cu Jurnal FM oriunde ai fi.
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
3: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
3: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
4: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
5: Jurnal FM.

Beautiful Girl, Sean Kingston, 8 și 47 de minute, ce mai cam atât să fie. Hai să răsfăim împreună ziarele de astăzi la revista presă, începem cu adevărul. Ah, ce-mi place subiectul ăsta. All inclusive, chiar și la două stele, strategia disperată a hotelierilor de pe litoral pentru a-i aduce pe români la mare. Hotelierii români încearcă să profite de creșterea prețurilor pe litoralul bulgăresc și imbie pe români cu oferte. Prețurile sunt încă la nivelul celor de anul trecut, iar facilități pentru care în anii trecuți se plătea suplimentar fac parte acum din ofertă. Și să știți că sunt prețuri tare, tare bune. Găsiți dacă. Toată treaba e să căutați. Evenimentul zilei. Vai, ce zice aici. Stalin și poporul rus, libertate ne-au adus. Radiografia japului sovietic făcută în România. Iată, timp de 10 ani, între 1946 și 1956, rușii au inventat și aplicat cea mai eficientă metodă de jefuire a producției și bogățiilor României. Spaima generală produsă de celebra de expresie Davai ceas, davai palton a fost transpusă la nivel statal prin înființarea unor societăți comerciale româno-sovietice, gândite de așa natură încât să acopere toate domeniile de activitate care aduceau beneficii. Ia să citiți voi acolo că e mai bine, da? În evenimentul zilei, ca să fie limpede, național.ro, cu tremur în aviația românească, Romața lovită din toate părțile, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, Romața, a fost supusă unui atac concertat care îi pune în pericol existența. Pe de o parte, o judecătorie a suspendat dreptul de a desfășura activitatea, adică de a controla traficul aerian, iar pe de altă parte, banii instituției au fost executați ilit de către compania Pfizer pentru vaccinurile pe care ni le-au băgat pe gât Ursula și guvernul Câțu. Fostul director al general al Autorității Aeronautice Civile Române, Dan Andrei, ne spune că riscurile sunt catastrofale pentru România în cazul suspendării activității Romața. De citit, da? Jurnalul.ro, scandalul vaccinurilor anticovid se reaprinde, Rogobete zice, România nu trebuie să renunțe la negocierile cu Pfizer. Da? Spot Media, și de aici avem un subiect, vijeliile au răvășit jumătate de țară, profesoară rănită de trăsnet, 18 județe afectate, 12 mesaje roalert. Republica.ro, iată, crucile din Bihor sunt jalon în PNRR, iar abuzurile de încredere din azilele Groazei sunt favorizate de legea ocrotirii persoanelor cu dizabilități mentale. Ziarul financiar, moment istoric la Bursa de Valori, relansarea derivatelor prin autorizarea contrapărții centrale le va aduce investitorilor oportunitatea de a câștiga bani și pe scăderea pieței și alte produse care până acum au lipsit. Păi, zic că e de văzut, da? Mergem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle, Germania merge cu încredere la summitul NATO. Înaintea summitului NATO de la Ankara, secretarul general Mark Rutte a vizitat Berlinul și a lăudat angajamentul Germaniei, însă în Bundeswehr mai rămân multe de făcut. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață. În strâmtoarea Ormuz, BBC găsește nave sechestrate și pescari de rechini pe fondul revenirii unei liniști precare. Cam atât din presa națională și internațională, dragi prieteni. Da, încheiem aici cu îndemnul sur clasic. Când vine vorba de presă, citiți, citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rând.

0: în care ți-am spus că astăzi avem Ziua Internațională fără pungi din plastică, ocazie cu care te-am întrebat, să zic așa, de ce avem mereu o pungă cu alte 20 de pungi în ea și câte pungi sunt prea multe sau nu există această limită. O salut repede pe Elisabeta la Brașov. Bună dimineața, frumoasă să vă fie viața, așa să fie la toată lumea. Aveam un răspuns de la Denisa Pascu. Bună dimineața, avem 10 de pungi, că poate trebuie. Sertarul este plin, sunt frumos așezate, când nu mai încap, sunt transferate într-un sac la magazia din curte și trebuie să le găsim în trebuințare. Plecăm la cumpărături de multe ori și ca și cum nu ar exista așa ceva la noi în casă. Deci, adunăm. Poftă bună la cafeluță, îți mulțumim tare mult de Denisa. O zi excelentă tuturor ascultătorilor de Jurnal FM. Desigur, mergem să aducem știrile de nou. Imediat după ne întâlnim cu Wilhelmina, avem Pet Shop Boys. Bună dimineața!
1: Melodii pentru tine la

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan declară că firma Romața și avocații Guvernului României vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la procedura de blocare a conturilor Romața. El a explicat că blocarea conturilor Romața a fost generată de faptul că România, la fel ca Polonia, a pierdut un proces cu firma Pfizer referitor la vaccinurile din pandemie. Pe de altă parte, se vor continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să poată fi găsită o soluție pentru ca activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și să fie găsită o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți și într-o formulă sustenabilă pentru bugetul de stat, a spus premierul interimar la Palatul Victoria. Tariful mediu ponderat pentru distribuția gazelor naturale a scăzut începând cu data de 1 iulie cu 7,1% conform pachetului de tarife reglementate pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național aprobat în 16 iunie de Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58 de lei și 47 de bani pe megavatoră la 54 de lei și 32 de bani pe megavatoră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Ritmul de creștere a datoriei sectorului privat s-a temperat în anul 2025, aceasta ajungând la nivelul de 819,4 miliarde de lei, echivalentul la 43% din produsul intern brut, în timp ce îndatorarea populației de la instituțiile financiare s-a majorat într-un ritm similar celui din anul anterior, conform raportului anual 2025 publicat de Banca Națională a României. Îndatorarea sectorului real continuă să se plaseze în faza descendentă a ciclului, atât la nivel agregat, cât și pe principalele segmente de creditare, respectiv companii nefinanciare și populație, se subliniază în raport. Dinamica anuală a îndatorării firmelor de la bănci sau instituții financiare nebancare s-a redus la 5,1% în 2025, de la 8,1% în 2024. Procesul de recoltare a orzului și a orzaicei de toamnă nu este afectat de caniculă față de anii trecuți. Seceta pedologică afectă în suprafețe mai mici, spune viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, care a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Oficialul susține că recoltarea la culturile de orz și orzaică de toamnă se derulează conform graficului specific perioadei. Din discuțiile cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cu direcțiile agricole județene a rezultat că procesul de recoltare nu este afectat de caniculă, iar comparativ cu anii trecuți, efectele secetei pedologice sunt mai reduse, suprafețele afectate fiind semnificativ mai mici, spune ministrul interimar al agriculturii într-o postare pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbările trebuie să le percepem ca pe niște oportunități și nu ca pe izvoare de neliniște. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Don't Shut Me Down cu ABBA. Iată, dăm startul celei de-a treia și ultima oră dimineața între prieteni. 3 iulie, vineri astăzi, ce mai weekendul din ce în ce mai aproape. Noi suntem la 9 și 9 minute, în același timp suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața și bine ai revenit, Wilhelmina. Ce noutăți ne aduci? Ești în direct, te ascultăm cu mare drag.
1: Bună dimineața, Florin! Sindicatele acuză digitalizarea instituțiilor făcută doar din pix. Bugetarii sunt amenințați cu amenzi printr-o modificare legislativă care le-ar interzice să mai solicite documente fizic, fiind considerată posibilă varianta de transmitere online. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație solicită Parlamentului și Guvernului să respingă acest proiect de lege care i-ar sancționa pe funcționari pentru un proces de digitalizare care de fapt nu s-a produs.
0: Da. Spune-ne, te rog, ce spun sindicatele?
1: Sindicatele spun că angajații instituțiilor nu au nicio vină pentru regulile din proiectele de digitalizare, iar sistemele nu sunt funcționale, deși s-au declarat finalizate. Din acest motiv, solicită în continuare documente în format fizic, iar transformarea funcționarilor în staff ispășitori nu va face decât să crească frustrarea din sistemul bugetar și numărul de procese în instanțele de judecată, statul fiind cel care va plăti în final toate pagubele. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. O să mai avem o întâlnire puțin mai târziu. Mergem să vorbim despre

Câte pungi sunt prea multe? Sau nu există această limită? Ei bine, aștept în continuare răspunsurile pe WhatsApp 0755984 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Suntem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Cum arată acum ora? 9, 18 grade Celsius în zona Brașovului, cer acoperit, de altfel Transilvania mai mult sub nord, pe aici pe acolo raze de soare. Temperaturile pornesc de pe la 13 grade Celsius în nordul Carpaților Orientali și nu depășesc 21 de grade Celsius în Banat și în Crișana. În Muntenia și Oltenia ceva mai bine din punct de vedere estetic, dar și al temperaturilor, la 22 până la 25 de grade avem. 24 de grade Celsius în sudul litoralului cu cer variabil.

strălucește maxim 26 de grade acolo. Moldova avem mixt de toate, de la ceață în nord, în Bucovina, cer mai mult acoperit, cu cât mergem mai spre sud, parcă lucrurile se mai limpezesc, iar temperaturile sunt de la 18 la 25 de grade Celsius acum. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, în țară vremea va rămâne instabilă, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea norări temporar accentuate și se vor semnala averse torențiale și descărcări electrice frecvente pe arii relativ extinse. Excepții vor face extremitatea de vest și cea de nord-vest, unde ploile vor apărea izolat în primele ore ale zilei. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și sudul Moldovei. Minimele vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile din Maramureș și 21 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. Mergem pe litoral, ia să vedem. La mare, vremea va rămâne general instabilă. Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 30 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade. După amiaza și pe parcursul nopții, cerul va avea norări temporar accentuate și se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil și grindină. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat. Și am ajuns la ce ne interesează cel mai tare. Temperatura pe mării va fi cuprinsă între 24 și 27 de grade. Este perfect de baie. Ce mai? Asta e. 9 și 18. Am promis întâlnirea muzicală cu Bad Boys Blue.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

totale de 97.640 de euro, după ce Ștefan Paluș a fost eliminat joi în optim la simplu, iar Tereche Alexandru Jecan Bogdan Pavel a părăsit proba de dublu în sferturile de finale. Naționala de basket masculină a României a reușit o victorie istorică împotriva Greciei cu scorul de 73-66 aseară în ora de arena într-un meci din grupa B a preliminarilor Cupei Mondiale din 2027. Grecia este medaliată cu bronz la ultimul campionat european. În clasament, pe primul loc se află Grecia, 8 puncte, urmată de România, 7 puncte, Portugalia și Muntenegru cu câte 6 puncte și un joc mai puțin. Primele trei clasate se califică în faza următoare a preliminarilor. România dispută duminică ultimul meci din grupă cu Muntenegru la Bar. Și echipa de fotbal Rapid București a învins-o pe Dinamo Kiev, scor 3-1, într-un meci amical disputat pe un stadion Bad Wimbach, în stagiul de pregătire din Austria. Și mergem la mondial, acolo unde s-au înregistrat aseară rezultatele: Spania-Austria 3-0, Portugalia-Croația 2-1 și în această dimineață Elveția-Algeria 2-0. Mai avem alte meciuri diseară de la ora 21, Australia-Egipt. De la 1 noaptea, Argentina, Capul Verde și de la 4 și jumătate mâine dimineață, Columbia, Ghana. Ne oprim aici cu informațiile din sport.

gust de dor, 9 și 34 de minute. Imediat îți aduc și calendarul muzical pentru astăzi, e 3 iulie. Nu uita de provocarea dimineții. Dacă ai rătat-o, să știi că o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie, de pe Facebook. Spunem pe scurt, repede, o copie extrem de rară a declarației de independență a fost descoperită. A fost editată în 1776. Nu se află în Statele Unite și are în spate o poveste fabuloasă, da? Descoperirea a fost făcută cu doar câteva zile înainte de aniversarea 250 de ani de la adoptarea declarației de independență a Statelor Unite, scrie The Guardian. Copia, editată în anul 1776, a fost găsită în Marea Britanie și se pare că a fost adusă pe un vas al Marinei Britanice, tocmai pentru a răspândi vestea declarării independenței. Cam atât vă spunem pe subiect, DJ Dark, ascultăm Paroles, Paroles.

Parole, parole, DJ Dark, 9:38, calendarul muzical pentru 3 iulie, la această dată, în 1942, se naște actorul, cântărețul și compozitorul francez Eddie Mitchell. În 1968, cu Baby Come Back, trupa The Quells dominau vânzările din Marea Britanie. În 1971, Jim Morrison, poet, compozitor și vocalist al trupei americane The Doors, era găsit fără suflare în cada băii sale din Paris. În 1982, Captain Sensible începea să domine clasamentul

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou, Wilhelmina, bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu drag, ești în direct.
1: Bună dimineața! Există locuri pe pământ atât de ostile încât supraviețuirea pe perioade lungi este dificilă. Cu toate acestea, multe dintre ele rămân populare printre aventurieri, fotografi și cercetători. Valea Morții se numără printre locurile cu cele mai ridicate temperaturi înregistrate pe pământ. Temperatura a depășit la un moment dat 56 de grade Celsius. Vara, condițiile devin mortale în doar câteva ore. Valea se caracterizează prin câmpuri de sare, dune și canioane stâncoase, fără umbră naturală sau surse de apă. În acestor condiții, turiștii găsesc locul atrăgător datorită peisajului spectaculos.
0: Bun, să ne spui, te rog, care ar fi locuri asemănătoare și care atrag turiști?
1: Deșertul Danakil, această depresiune, este considerată una dintre cele mai ostile zone pentru viață de pe planetă. Este situată în regiunea Afar din Etiopia. Zona se confruntă cu temperaturi ridicate, aer toxic și ape sărate. Temperaturile depășesc în mod normal 45 de grade Celsius. Călătorii compară peisajul cu tărâmuri extraterestre din cauza câmpurilor de sulf cu nuanțe de neon. Lacurile vulcanice și zonele de activitate vulcanică fac din acest loc o destinație de aventură unică în Africa. Și Everestul rămâne unul dintre cele mai periculoase locuri pentru turiști. Morții, situată la peste 8.000 de metri altitudine, se caracterizează prin lipsa oxigenului. Cu toate acestea, mulți alpiniști aspiră să cucerească cel mai înalt vârf de pe pământ.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina.

noastre de astăzi, 3 iulie, vineri, start de weekend. Deci avem mereu o pungă cu alte 20 de pungi în ea. Câte pungi sunt prea multe sau nu există această limită? Întrebările pe care ți le-am adresat în această dimineață. Repede, Iolanda la Brașov zice: bună dimineața, încercăm să-l facem să dispară. Se referă la sertarul cu pungi. Am înțeles. Codrina îmi scrie: bună dimineața, în ceea ce mă privește, adunatul pungilor în altă pungă este reminescența epocii ceaușiște. Celebra pungă de un leu nu lipsea din poșeta niciunei femei, se numea PPC, adică poate pică ceva. Era altceva. Astfel erau pregătite gospodinele epocii, că nu știau când se pot așeza la o coadă neprogramată. Sau, adolescent fiind, să-ți fi picat în mână o pungă cu vreo reclamă la țigări. Altfel îți ducea echipamentul de sport spre școală, te fuduleai și colegii curioși te întrebau: de unde ai? Astăzi adunăm, ca să le adunăm și numai că să nu mai să poți să le arunc. Am înțeles. O salutăm și pe Alexandra la Bicaz. Bună dimineața, Violeta la Bacău. Bună dimineața, toată lumea strânge pungi pentru că tot timpul e nevoie de o pungă. O salutăm și pe Tatiana la Onești. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune și cam atât. Dragi prieteni, urmează știrile de 10, vi le recomandăm, desigur, și vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi excelentă, un start de weekend superb și să aveți zile minunate. Da, ne reauzim luni de dimineață, să începem o altă zi și o altă săptămână împreună. Cântecul de rămas bun vine astăzi de la Cher, e dove.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan va purta discuții cu liderii tuturor formațiunilor politice reprezentate în Parlament pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare în vederea dezbaterii proiectelor de lege care stau la baza implementării Planului Național de Redresare și Reziliență. El a declarat că, având în vedere problemele cu care se confruntă țara, merită un efort din partea parlamentarilor. Mai avem încă 5 proiecte de legi care vor trebui adoptate în perioada următoare și pentru asta Ilie Bolojan a declarat că a luat legătura cu liderii din Parlament, cu președinții de partide, pentru a găsi o formulă de convocare a unei sesiuni parlamentare extraordinare, în așa fel încât să se poată discuta aceste 5 proiecte de legi, care cumulat depășesc aproximativ 3,5 miliarde de euro, o sumă foarte importantă pentru România. Ilie Bolojan a subliniat că parlamentarii vor putea vota inclusiv online. Mai mulți operatori economici care comercializau produse de origine animală au fost sancționați de către inspectorii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu amenzi de peste 1 milion de lei. Potrivit unui comunicat al Autorității de Control, în urma verificărilor efectuate la nivel național în perioada 23-25 iunie, au fost constatate multiple neconformități pentru care au fost aplicate 263 de amenzi contravenționale a căror valoare a depășit 1 milion de lei. De asemenea, au fost întocmite 155 de avertismente cu oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 118.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în cuantum de 61.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 2 operatori economici. Principalele neconformități constatate de către echipele de control au fost inducerea în eroare a consumatorilor privind zona geografică de proveniență a produselor, nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele lactate, produsele din carne și ouă, comercializarea produselor fără elemente de identificare și caracterizare, utilizarea unor mențiuni susceptibile de a crea așteptări nejustificate privind calitatea produselor și modul de procesare. România discută mult despre energie electrică, baterii și panouri fotovoltaice, dar prea puțin despre modernizarea sistemului de termoficare, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Se discută prea puțin despre o problemă care va deveni critică pentru orașe, și anume încălzirea clădirilor în perioada rece și mai ales răcirea clădirilor în perioadele de caniculă. Canicula nu crește doar disconfortul, ea mută vârful de consum electric vara, mai ales prin aparatele de aer condiționat. Într-o lună cu 7 zile de caniculă, un apartament de 70 de metri pătrați poate consuma suplimentar 50 până la 130 de kWh electric, iar la nivel de oraș acest lucru înseamnă 100 de MWh. Cerere suplimentară exact când rețeaua este deja tensionată. În același timp, România trebuie să își modernizeze termoficarea. Țara are încă o infrastructură importantă. Peste 4380 de kilometri de rețele de termoficare și aproximativ 1,05 milioane de clienți, dar sistemul este afectat de pierderi, investiții insuficiente și dependența de subvenții, dar mai ales de un concept depășit care este continuat să fie reabilitat cu maximă încăpățânare, precizează Dumitru Chisăliță într-o analiză. Aproape un sfert dintre românii cu vârsta de peste 65 de ani sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, România situându-se peste media Uniunii Europene la acest indicator, arată cifrele Eurostat din 2025, analizate de Monitorul Social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert. Aproape unul din patru români cu vârsta peste 65 de ani se află în risc de sărăcie și de excluziune socială. Cu un procent de 24,8%, România se situează peste media Uniunii Europene de 18,3% și se află în partea superioară a clasamentului european, alături de mai multe state din Europa de Sud și de Est, se arată în analiza realizată de Monitorul Social. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Bună dimineața, bună dimineața, ora 10 și 9 minute, zi frumoasă de vineri cu pași fermi înspre weekend. Sunteți la microfon deschis, Cătălina Răhăianu. Sunt astăzi, n-avem ore câte subiecte avem de parcurs împreună. În primul rând s-au născut Marcel Proust, Octavian Paler, Franz Kafka, Vasile Alexandri și tot astăzi se întemeia și orașul Quebec din Canada. Acum 418 ani și inginerul german Carl Benz a efectuat primul test reușit al automobilului său motorizat și câte și mai câte, și astăzi mai avem și o zi aflată sub influența cifrei 2. Da, lumea se află sub influența lunii. Vibrația zilei de 3 iulie 2026 poartă în stil pitagorean energia numărului 2, simbol al echilibrului, cooperării și sensibilității. Este o zi în care cuvintele pot vindeca mai ușor decât pot răni, iar întâlnirile aparent întâmplătoare pot aduce clarificări importante. Deci, numărul 2 ne îndeamnă să ascultăm, să negociem, să construim punți și să observăm subtilitățile din jur. Tonul unei voci, o privire, un gest mic care spune mult. Nu este o zi a grabei, este o zi a diplomației, a răbdării și a alegerilor făcute din inimă și cu luciditate. Uneori, cea mai mare putere a acestei vibrații este capacitatea de a aduce armonie acolo unde părea că există.

Și uite așa, în ritm de dans, da, ați început ziua cu Florin și pungile lui de plastic. Iar acum o continuați cu mine și cu obiectele inutile. Se pare că astăzi facem cumva curățenie prin sertare, prin casă. Dacă ai avea puterea să faci un obiect de zi cu zi să dispară pentru că provoacă prea mult stres, cu ce ai începe?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Tramp, la micul dejun în America, da? Nu în America, nu mergem în America, deocamdată mergem în Italia, împreună cu colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina, am zis bine Italia, corect?
1: Corect. Bună dimineața, Cătălina. Dacă plănuiți o vacanță în Italia în această vară, pregătiți-vă pentru costuri mai mari. Tarifele de acces la una dintre cele mai vizitate atracții din Roma au crescut, iar Veneția pregătește de asemenea o majorare importantă pentru intrarea în lagună.
0: Da, cresc taxele cam peste tot, însă aici cu cât cresc taxele?
1: De la 1 iulie, biletul de intrare la Panteonul din Roma a crescut de la 5 la 7 euro pentru turiștii și adulții cu vârste peste 25 de ani. În urmă cu 3 ani, edificiul roman cu cea mai mare cupolă nearmată din lume era gratuit. Și Veneția, după cum am spus, merge în aceeași direcție a scumpirilor. Autoritățile analizează majorarea taxei de acces în lagună de la 5-10 euro, cât este în prezent, la 50 de euro. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și cred că vom sta acasă în această vară. Da, continuăm cu Helen Rolls, cum doriți, Amour Secret.

3 iulie, o zi care ne amintește că istoria se scrie prin curaj, descoperiri și schimbări de perspectivă. Iată, în 3 iulie 1608, exploratorul francez Samuel de Champlain întemeia orașul Quebec City. Da, ne întoarcem în Canada, una dintre cele mai vechi așezări europene locuite neîntrerupt din America de Nord. Gestul său a pus bazele unei comunități care avea să devină un important centru cultural și istoric al lumii francofone dincolo de ocean.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Astăzi avem și ziua pietrelor pictate și dăruite. Este o celebrare a unui gest simplu, dar plin de semnificație. Da, pictarea unei pietre și lăsarea ei într-un loc public pentru a fi găsită de altcineva. Eu am găsit așa o piatră într-o călătorie la München, în Germania. Nu vorbesc nemțește și atunci nu vorbesc germană și atunci, bineînțeles, n-am înțeles mesajul de pe acea piatră, am lăsat-o pe bancă unde am găsit-o, să se bucure altcineva de ea, dar i-am făcut o poză și apoi am tradus un mesaj absolut fantastic, pentru că atunci când lăsăm ceva în urmă, mai bine este să lăsăm ceva frumos și un mesaj care să ridice spiritele oamenilor. Scopul acestei zile, ziua pietrelor pictate și dăruite, este de fapt de a răspândi bucurie și încurajare. Bunătatea nu are preț și poate fi pictată pe o piatră simplă. Tu ai pictat vreodată o piatră și ai lăsat-o în urmă pe o bancă pentru altcineva să o găsească?

Iată final de primă oră aici la microfon deschis. Astăzi ne gândim la acele obiecte care nu au fost create să fie utile, ci ca să ne testeze răbdarea. Te întreb dacă ai și tu așa un obiect, ce obiect de zi cu zi ai face să dispară pentru că a devenit prea stresant? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum pentru voi DJ Project cu Plouă Încet. Oare pe la voi plouă?

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este o foarte bună școală de guvernare în aproape toate domeniile, când vorbim de fiscalitate, piața muncii, investiții, educație, sănătate, mediu, guvernanță publică sau afaceri sociale, a declarat Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la OCDE. Potrivit acestuia, în procesul de aderare foarte complex, care seamănă foarte mult cu cel al integrării în Uniunea Europeană, început în iunie 2022, România a realizat deja foarte mulți pași înainte. Avem 25 de comitete de parcurs și am reușit să încheiem cu bine 24. Suntem, din acest punct de vedere, țara cea mai avansată în procesul de aderare, a completat Luca Niculescu. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători, informează ministerul. Prin noul act normativ, protecția pădurilor intră într-o etapă mai modernă și mai riguroasă, datorită noilor norme tehnice care aduc reguli mai clare de monitorizare, raportare, prevenire și intervenție față de vechiul ordin. Se trece de la o abordare reactivă la un management proactiv digitalizat. Pe baza unor date biologice, ecologice sau climatice, se poate anticipa evoluția unor factori dăunători și astfel se pot adopta măsuri specifice de control a acestora. Este un moment crucial pentru pădurile din țara noastră, avem nevoie de aceste actualizări pentru că efectele schimbărilor climatice sunt, din păcate, din ce în ce mai prezente, iar o pădure sănătoasă reprezintă o garanție pentru o viață sănătoasă a oamenilor, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Certificatul de integritate comportamentală poate fi obținut de acum și în format electronic prin intermediul portalului hub.mai.gov.ro, a informat Poliția Română. Cetățenii români pot solicita și obține certificatul de integritate comportamentală și în format electronic prin intermediul portalului hub.mai.gov.ro. Noul serviciu digital dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologie Informației, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, prin Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative și Direcția Comunicații și Tehnologie Informației în cadrul proiectului MAI Digital, reprezintă un pas important în simplificarea accesului la serviciile publice și în procesul de digitalizare a administrației. Cel mai recent sondaj Eurobarometru arată că 75% dintre europeni, cu 8 puncte procentuale mai mult decât în toamna anului 2025, consideră că Uniunea Europeană este un spațiu al stabilității într-o lume tot mai instabilă. Procentul de români care consideră asta este similar cu media Uniunii Europene, respectiv 74%. Românii sunt însă mult mai optimiști decât media europenilor cu privire la viitorul lumii, 57% față de 38%. În schimb, sunt cu mult mai puțin mulțumiți de calitatea vieții lor, 63% față de 83% media Uniunii Europene. Inflație, economia și locurile de muncă sunt principalele preocupări ale românilor în acord cu media europeană, arată Parlamentul European într-un comunicat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O persoană este atât de fericită cât își dorește să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 7 minute, din nou împreună aici pe Frecvență, la microfon deschis, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, astăzi despre ziua complimentării oglinzii tale, sau Compliment Your Mirror Day. Poate înțeleasă greșit, este de fapt ziua în care ne uităm în oglindă și ne spunem lucruri frumoase. Deci să dezvoltăm. Sărbătorită anual pe 3 iulie, este o zi neoficială, bineînțeles, care încurajează oamenii să se privească în oglindă și să-și spună un lucru frumos despre ei înșiși. Ideea nu este despre vanitate, ci despre cultivarea respectului de sine și combaterea autocriticii excesive. Psihologia arată că modul în care vorbim cu noi înșine influențează starea de spirit, încrederea și chiar felul în care ne raportăm la ceilalți. Un compliment sincer, fie despre un talent, un efort depus sau o calitate de caracter, poate schimba tonul întregii zile și stima de sine. Este un mic exercițiu care ne amintește că înainte de a primi apreciere din exterior, merită să ne oferim și nouă puțină bunătate.

Ziua complementării în oglindă, da, celebrată astăzi pe 3 iulie, are o origine surprinzătoare. Nu se cunoaște cu exactitate cine a creat această sărbătoare și nici când a fost instituită oficial. Cele mai multe surse dedicate zilelor tematice sunt de acord că originea ei este neclară, iar sărbătoarea ar fi început să circule și să câștige popularitate pe internet în jurul anului 2015, fiind răspândită prin rețelele sociale și campaniile dedicate stimei de sine. Ideea din spatele acestei zile este însă mult mai veche. Ea se inspiră din concepte psihologice despre stima de sine și din exercițiul numit Mirror Work, lucrul cu oglinda, popularizat în anii 1980 de autoarea Louise Hay. Exercițiul presupune să te privești în oglindă și să-ți spui cu voce tare cuvinte de apreciere și încurajare. Studiile din psihologie arată că dialogul interior influențează încrederea în sine și starea emoțională. Și mai mult despre această sărbătoare, există o teorie potrivit căreia sărbătoarea ar fi fost inițiată de Robert L. Birch, fondatorul proiectului PanCorps, un grup umoristic. Mai și râdem de noi înșine, pentru că dacă suntem foarte serioși, da, nu face bine. Însă această atribuire nu este confirmată din surse oficiale și este contestată de alte baze de date despre zilele de sărbătoare de acest gen. Din acest motiv, cea mai riguroasă concluzie este că originea exactă a zilei complimentării tale în oglinda în care te privești rămâne necunoscută.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Continuăm călătoria noastră împreună cu colega noastră, corespondent Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Să vedem pe unde ne va plimba la această oră. Wilhelmina, bine ai revenit pe frecvență. Cred că mergem puțin în Muntenegru?
1: În Muntenegru.
0: Muntenegru. Te ascultăm.
1: Bun găsit, Cătălina. Are peste 2000 de ani, a supraviețuit imperiilor, războaielor și intemperiilor, dar era să fie doborât de nepăsare și betoane. Vorbim despre Stara Maslina, bătrânul măslin din Bar, Muntenegru, unul dintre cei mai vechi arbori din Europa. După ani de declin critic, copacul simbol a fost salvat datorită mobilizării exemplare a unei comunități locale.
0: Știm, oare, Wilhelmina, când au început problemele?
1: Problemele au început când zona din jurul arborelui a fost betonată pentru turiști, apa s-a acumulat la rădăcini, transformând solul într-o mlaștină toxică. Anul trecut, măslinul nu a mai produs nicio frunză verde, iar experții se temeau de ce este mai rău. Refuzând să asiste la moartea simbolului lor, localnicii, asociațiile de cultivatori și pomicultorii locali au pus presiune pe autorități și au trecut la treabă. S-au săpat șanțuri de drenaj, s-a eliminat betonul sufocant și s-au instalat pompe speciale pentru evacuarea apei subterane.
0: Poți să ne spui cum este în prezent măslinul?
1: Efortul colectiv a dat roade. Astăzi biologii confirmă, Stara Maslina dă semne vizibile de revitalizare, iar primele lăstare verzi au apărut pe crengile sale milenare. Este o victorie uriașă pentru patrimoniul natural al Europei. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în ora următoare.

7:26. La acest moment ne gândim la opera lui Octavian Paler. Octavian Paler, care se află la granița dintre eseu, roman, jurnal de călătorie și meditație filozofică. Cărți precum Viața pe un peron, Apărarea lui Galilei, Viața ca o coridă, Don Quixote în Est, Vremea întrebărilor sau autor portret într-o oglindă spartă, despre oglinzi vorbim astăzi, explorează teme precum libertatea, demnitatea, singurătatea, timpul și responsabilitatea morală. Paler nu a fost un povestitor în sensul clasic, ci un autor care și-a înviat și cititorii și personajele. El a pus întrebări despre sensul existenței, folosind frecvent mitologia, istoria și marile modele culturale ca puncte de plecare pentru reflecția asupra omului contemporan. Criticii au remarcat caracterul profund, eseistic și confesiv al scrisului său, iar multe dintre volumele sale sunt considerate adevărate memorii interioare. Și așa cum spunea Paler în Viața pe un peron, există înfrângeri care nu coboară, ci înalță.

Cred că dragostea ne ridică în proprii noștri ochi. Și cât de mult ai vrea să fii așa cum te vede celălalt, ai dori și chiar încerci să micșorezi distanța dintre ceea ce știi că ești în realitate și ceea ce intuiești că vede în tine cel pe care îl iubești. Octavian Paler.

Înapoi la subiectul nostru, înainte să încheiem această oră aici la microfon deschis, despre acele obiecte care n-au fost create să fie chiar utile, ci ca să ne testeze nouă răbdarea. Te întreb eu pe tine astăzi ce obiect de zi cu zi ai face să dispară pentru că a devenit prea stresant. Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum pentru voi Justin Timberlake cu What Goes Around Comes Around. Rămâneți împreună cu mine, revin imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au documentat activitatea infracțională a două persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, respectiv complicitate la trafic de droguri de risc. Din actele de urmărire penală a reieșit că pe parcursul anului 2026 una dintre persoanele cercetate ar fi inițiat și dezvoltată în curtea locuinței sale din comuna Dragomirești o cultură de cannabis. Potrivit anchetatorilor, în activitatea de cultivare și îngrijire a plantelor, aceasta ar fi fost ajutată de cea de-a doua persoană cercetată. În urma percheziției domiciliare efectuate joi, polițiștii au descoperit un solar de mari dimensiuni, de aproximativ 170 de metri lungime și 10 metri lățime, în care se aflau 2669 de plante de cannabis cu o masă verde estimată la aproximativ 2,4 tone. În imediata apropiere a culturii a fost identificat un bazin de apă cu o capacitate de aproximativ 10.000 de litri utilizat pentru alimentarea sistemului de irigare. Tot în curtea imobilului, într-o anexă, polițiștii au descoperit un spațiu amenajat ca laborator pentru prelucrarea, uscarea, porționarea și ambalarea cannabisului. Pe parcursul percheziției au mai fost descoperite și ridicate 88 de kg de masă vegetală uscată, reprezentând muguri, frunze și tulpini de cannabis, 400 de grame de muguri de cannabis, 50 de grame de rășină de cannabis, alte 50 de grame de cannabis congelat, cântare de mare precizie și alte mijloace de probă. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au dispus ieri reținerea celor două persoane cercetate. Se arată într-un comunicat al DIICOT. Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, și-a exprimat convingerea că premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, vor găsi o soluție pentru deblocarea conturilor Romața. Întrebat ce soluție are guvernul în situația în care conturile Romața au fost blocate la solicitarea companiei Pfizer, vicepremierul interimar a răspuns că, în mod sigur, este o problemă la care premierul și ministrul Finanțelor vor găsi o soluție. Romața a fost notificată de către Eurocontrol cu privire la instituirea la data de 30 iunie 2026 unei măsuri de poprire a asigurătoriei executorie în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer împotriva statului român pentru o sumă totală de 3,42 de miliarde de lei principal și dobânzi, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,565 de milioane de euro. Aproape toate regiunile țării se vor afla sub un cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale și vijelii până sâmbătă dimineața, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astăzi vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Până sâmbătă dimineață, cerul va avea norări temporar accentuate și mai ales după amiaza și noaptea vor fi averse torențiale cu 5 până la 15 litri pe metru pătrat și izolat peste 20 de litri pe metru pătrat, precum și frecvente descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor. Atenționarea Administrației Naționale de Meteorologie a fost emisă până pe data de 4 iulie la ora 10. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea vieții este simplă, fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Army of Lovers, la plage de Saint-Tropez, poate și voi cu gândul la vacanță, dar deocamdată cu întrebarea emisiunii, ce obiect de zi cu zi ai face să dispară pentru că a devenit prea stresant? Da, dacă ai putea face să dispară un singur obiect de zi cu zi, pentru că îți provoacă prea mult stres. Poate telefonul mobil, ceasul deșteptător, dacă ai așa ceva, telecomanda care dispare mereu, ochelarii pe care nu-i găsești niciodată, fierul de călcat sau aspiratorul care îți strică weekendurile sau poate altceva. Până la urmă, nu obiectele sunt stresante, ci relația pe care ajungem să o avem cu ele. Totuși, este interesant să ne întrebăm care este acest obiect fără de care viața noastră ar fi măcar puțin mai liniștită. Te aștept și pe tine cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Și iată cu noi acum pe frecvență colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM cu știri de actualitate. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Iată, România a ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni la Olimpiada Europeană de Geografie, desfășurată la Varna, în Bulgaria. Lotul țării noastre a obținut un total de 8 medalii, 5 de aur și 3 de argint, confirmând încă o dată nivelul ridicat al învățământului românesc. Performanța remarcabilă a fost completată de rezultatul elevului David Mihai Dumitrescu de la Colegiul Național Carol I din Craiova, care a obținut cel mai mare punctaj din întreaga competiție. Ministerul Educației a felicitat elevii, profesorii, coordonatori și părinții pentru rezultatele excepționale, subliniind că succesul lotului românesc reprezintă o nouă confirmare a valorii școlii românești pe plan internațional.
0: Da, îți mulțumim mult, Aurina, pentru această știre frumoasă și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată, spunea Octavian Paler. Să aștepți oricât, să aștepți orice, să nu-ți amintești, în schimb, orice. Nu sunt bune amintirile care nu te ajută să trăiești în prezent.

Și iată puțin mai devreme, astăzi în mare la mulți ani celor născuți pe 3 iulie, oameni care se află sub influența vibrației pitagorene. 10, 11, 1. Da, 1 de fapt, 10, 1, de ce? Pentru că 3 plus 7 egal 10 și din 10 facem 1. Da, numărul începuturilor, al independenței și al curajului de a deschide drumuri noi. Sunt persoane creative, carismatice și comunicative, cu o imaginație bogată și o dorință puternică de a-și lăsa amprenta asupra lumii. Au talentul de a inspira și de a aduce energie în jurul lor, însă provocarea lor este să-și transforme entuziasmul în perseverență și să nu renunțe atunci când apar obstacole. În lumină sunt lideri natural, generoși și plini de inițiativă. În umbră pot deveni impulsivi, nerăbdători sau poate prea plini de sensibilitate. Da, dar nu orice fel de sensibilitate, sensibilitate la critică. Motoul vostru, dragilor, ar putea fi curajul deschide drumuri, dar caracterul le face durabile. Așadar, cum o spunea și Goethe, îndrăzneala are geniu, putere și magie în ea. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi pe 3 iulie!

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Ascultați Jurnal FM.

But you're just a boy. Și uite așa, la final de ediție am primit câteva răspunsuri de la voi. Mia, fata cu fluturi, ne răspunde la întrebarea obiectelor care ne stresează. Iată, fără să stau pe gânduri, aș răspunde telefonul de serviciu, în ghilimele. În paranteze, de fapt, uneori mă sperie când sună sau primesc mesaje, mai ales când este vineri, bănuiesc, Mia. Dana ne scrie și ea, Dana din media, și cu urare de weekend minunat. Obiectul care mă stresa era ceasul deșteptător care dis de dimineață mă trezea când la școală mergeam și naveta o făcea. Ne-ai făcut altă rimă, Dana. Din neatenție jos l-am scăpat și s-a stricat, așa că vreau să, fără să vreau, de el am scăpat și altul nu am cumpărat, că de el nevoie nu mai aveam. Da, simpatic așa pe final de săptămână și început de weekend, de altfel. Și iată, din pădurea mea ne trimite Doina o imagine absolut fantastică. Simți aerul proaspăt din acea pădure, iar Elisabeta ne anunță că este la a doua cafea și va pleca curând să se plimbe și ea cu telecabina pe tâmpa. Da, din Brașov, mesaje frumoase, vă mulțumim și iată că am ajuns și la final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Urmează de la ora 16 prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon, iar eu revin de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. La microfon deschis ne întâlnim și discutăm, așadar eu, Cătălina Răhăianu, te aștept de luni de la ora 10. Mâine petrecem sâmbătă pe frecvență împreună de la ora 12, așadar aici suntem pentru voi. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată, un weekend minunat și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi la ora 9:08, poliția orașului Târgu Neamț a fost sesizată printr-un apel la 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Crăcăuani. În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 83 de ani din Crăcăuani conducea un ATV pe drumul național 15C în localitatea Crăcăuani, a efectuat manevra de schimbare a direcției de deplasare pentru a pătrunde în curtea unui imobil. În acel moment, acesta a intrat în coliziune cu un ansamblu auto format din cap tractor și semiremorcă ce era condus de un bărbat de 30 de ani din județul Iași care se afla angajat în depășirea ATV-ului. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea bărbatului de 83 de ani. Acesta a fost testat în mod pasiv, rezultatul fiind pozitiv, ulterior fiind transportat la o unitate medicală pentru o recoltare de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț a aprobat programul anual privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru anul 2026, prin care vor fi alocate 2 milioane de lei pentru proiecte de interes public din domeniile sport, cultură și social. Din suma totală, 1.200.000 de lei sunt destinați activităților sportive, 500.000 de lei proiectelor culturale, iar 300.000 de lei proiectelor din domeniul social. Odată cu programul, au fost aprobate și ghidurile solicitantului pentru fiecare domeniu, documente care stabilesc cadrul de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul județului Neamț. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar urma să înceapă să scadă în următoarele zile, pe măsură ce companiile vor comercializa stocuri achiziționate la prețuri mai mici. Potrivit acestia, în a doua jumătate a lunii iulie, prețurile la combustibile ar trebui să se apropie de nivelul de dinaintea lunii martie. Ilie Bolojan a făcut declarațiile după ce a fost întrebat dacă guvernul intenționează să promoveze o nouă schemă de plafonare a prețului la motorină în cadrul unei eventuale sesiuni extraordinare a Parlamentului, care ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii iulie. Ilie Bolojan a spus că în această perioadă, odată cu expirarea schemei de plafonare, s-au întâmplat două lucruri. Primul, cel mai important și cel mai bun, este că avem o liniște relativă în Golf, deci s-a încheiat practic acțiunea militară agresivă de o parte sau de alta, iar pe piețele internaționale prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. Al doilea fenomen este că odată cu încheierea schemei de plafonare, acciza a revenit la nivelul anterior, deci în plus 36 de bani. În baza discuțiilor avute cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, s-au tras câteva concluzii. Stocurile achiziționate în urmă cu 10-15 zile, pentru că se lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil. Agenția Națională de Integritate a anunțat că a depistat în luna mai, prin intermediul sistemului Prevent 2.0, incidente și potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziții publice cu o valoare cumulată de peste 115 milioane de lei. Neregulile au fost identificate în faza de verificare ex-ante, permițând stoparea sau remedierea riscurilor înainte ca fondurile publice să fie afectate și prejudiciate. Sistemul Prevent 2.0 analizează în timp real procedurile de achiziție publică și detectează automat posibilele conflicte de interese înainte ca banii publici să fie cheltuiți. Agenția Națională de Integritate informează că algoritmii Prevent 2.0 au emis alertele în 4 cazuri de achiziții publice din fonduri europene sau din bugetul național. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În noaptea de 3 iulie, la ora 1:20, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Săbăoane au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că pe strada Unirii din localitatea Giudene a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. În urma verificărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că în timp ce un minor de 17 ani din județul Iași a condus un autoturism în localitatea Giudene, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și lovind un cap de pod. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț începe pe 5 iulie și se va desfășura până pe 11 iulie, reunind artiști români și invitați din străinătate. Concertul inaugural va avea loc pe platoul Curții Domnești, unde Filarmonica Mihail Jorabacău, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, va interpreta un program alcătuit din lucrări celebre ale lui Mozart, Puccini, Donizetti, Bizet, Mascagni și Gounod. Soliștii serii vor fi soprana Adriana Vilichi, originară din Piatra Neamț și stabilită în Italia, și baritonul costarican William Hernandez. Festivalul va cuprinde în total 10 concerte și recitaluri desfășurate pe parcursul a 7 zile. Angajații ANAF și cei autorității vamale române vor putea primi bonusuri anuale dintr-un fond care se poate ridica la nivel maxim dacă ar primi toți angajații de 12% din bugetul anual de salarii în cazul îndeplinirii indicatorilor de performanță trasați de către Ministerul Finanțelor, în special colectarea de venituri. Bonusul va fi acordat și dacă obțin un rezultat bun la evaluarea individuală anuală, prevede un proiect de act normativ pregătit la nivelul ANAF, Autorității Vamale Române și Finanțelor, însă în cazul în care evaluarea nu este la nivelul prevăzut, salariații vor fi penalizați cu 10% din salariu conform codului administrativ. Aceste mecanisme de bonus sunt determinate de angajamente asumate în toamna anului trecut de către România ca parte a revizuirii unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar vin într-o perioadă în care angajații din finanțe, ANAF și VAMA sunt extrem de nemulțumiți de înghețările de salarii din ultimii 2 ani, precum și de poziționarea lor în grilele din proiectul pentru noua lege a salarizării din sectorul public prezentată de către Ministerul Muncii. Suporterii vor putea consuma bere pe stadioane. Parlamentul a adoptat legea care permite băuturile cu 5,5% alcool. Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege privind buna organizare și desfășurarea competițiilor și a jocurilor sportive. Proiectul are ca obiect de reglementare definirea spectatorilor în situații de urgență, în acord cu standardele europene, precum cele stabilite de UEFA, pentru prevenirea incidentelor și facilitarea intervenției rapide a echipelor de ordine și a celor medicale, dar și instituirea obligației organizatorilor de a asigura accesul persoanelor cu nevoi speciale, inclusiv dotarea arenelor cu grupuri sanitare adaptate și locuri speciale în tribune, precum și reglementarea consumului de băuturi slab alcoolizate, legislația actuală fiind considerată prea restrictivă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cei care riscă să meargă prea departe pot afla cât de departe pot ajunge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Ascultați Jurnal FM.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În noaptea de joi spre vineri, la ora 1:12, polițiștii din cadrul biroului rutier roman au intervenit la un eveniment rutier produs pe strada Ștefan cel Mare din Roman. Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce o femeie de 40 de ani din Roman conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare din Roman, nu a păstrat o distanță de siguranță mers față de un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani care se afla oprit în fața sa. În urma coliziunii a rezultat avarierea celor două autovehicule și rănirea bărbatului de 49 de ani, care a primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând însă transportul la spital. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Galeriile de artă la Scărvorel din Piatra Neamț găzduiesc până pe 15 iulie expoziția personală de pictură despre natura discretă a luminii, semnată de Carmen Cărăușu. Expoziția cuprinde 34 de lucrări realizate în tehnica ulei și acrilic pe pânză, abordând teme precum anatomia umană, portretul, peisajul și alte aspecte ale vieții. Proiectul continuă cercetările artistei asupra picturii izotone, în care lumina este sugerată prin relațiile dintre culori, fără contrastul clasic dintre închis și deschis. Blocarea conturilor Romaxa nu a fost instituită pentru că societatea ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că Pfizer a obținut într-o instanță în Belgia o măsură asupra acestor sume care urmau să ajungă în România, a explicat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. El a precizat într-o postare pe pagina sa de Facebook că a oferit miniștrilor în ședința de guvern detaliile pe care le deține ministerul finanțelor legate de situația creată prin poprirea impusă pe conturile Romaxa ca efect al litigiului cu compania Pfizer. Este important, în primul rând, să fie clarificat mecanismul. Eurocontrol este organizația europeană prin care se colectează taxele plătite de companiile aeriene atunci când folosesc spațiul aerian al unui stat. În cazul României, aceste sume sunt colectate prin Eurocontrol și apoi sunt virate către partea română prin Romaxa pentru serviciile de navigație aeriană. Blocarea conturilor nu a fost instituită pentru că Romaxa ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că Pfizer a obținut într-o instanță în Belgia o măsură asupra acestor sume care urmau să ajungă în România. În această etapă, Romaxa trebuie să își asigure reprezentarea juridică necesară pentru a se apăra în procedurile care privesc efectele popririi asupra fluxurilor financiare administrate prin Eurocontrol. Totodată, Alexandru Nazare spune că Ministerul Finanțelor va sprijini în limita atribuțiilor sale aceste demersuri prin analiza juridică și bugetară necesară și prin coordonarea cu instituțiile implicate. Proprietarii de locuințe inundate în urma fenomenelor hidrometeorologice din ultimele zile pot notifica daunele prin sistemul digital al pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale pentru demararea procesului de despăgubire, potrivit unui comunicat al instituției. Pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale urmărește situația generată de fenomenele hidrometeorologice severe din ultimele zile, care au afectat numeroase zone ale țării, și face apel către toți proprietarii de locuințe afectați de inundații să notifice cât mai curând daunele suferite. Compania reconfirmă capacitatea de a răspunde prompt și eficient tuturor solicitărilor venite din partea asiguraților afectați. Sistemul digital de gestionare a daunelor permite procesarea rapidă dosarelor, reducând semnificativ birocrația și timpul de așteptare. Polița PED acoperă riscurile de inundații, cutremur și alunecări de teren, iar desfăgubirea maximă este de 100.000 de lei pentru locuințele din materiale rezistente, respectiv 50.000 de lei pentru cele din paiantă sau chirpici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, oamenii nu vor să audă adevărul, deoarece nu vor să le fie distruse iluziile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au intervenit la un eveniment rutier produs în localitatea Hangu. În urma verificărilor desfășurate de polițiști, rezulta faptul că în timp ce un bărbat de 70 de ani din Hangu conducea un autoturism pe drumul național 15 în localitatea Grozăveș, pe direcția Poiana Largului spre Bicaz, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune lateral cu două autoturisme care se deplasau pe sensul opus, ulterior părăsind partea carosabilă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea bărbatului de 70 de ani. Acesta a fost testat în mod pasiv, rezultatul fiind pozitiv, fiind transportat ulterior la unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice de sânge. Polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a anunțat demararea procedurilor necesare pentru curățarea și igienizarea zonei verzi aflate pe panta din fața unității medicale. Potrivit reprezentanților spitalului, vegetația din această zonă a crescut necontrolat de-a lungul anilor, în special arbuși și salcâmi, ajungând să acopere aproape complet perspectiva asupra clădirii. În plus, apropierea de pârâul Cuiești a făcut ca spațiul să fie greu de întreținut și să devină un mediu favorabil pentru mulțirea insectelor. Intervenția are ca scop igienizarea zonei și transformarea acesteia într-un spațiu verde îngrijit, deschis și plăcut, cu gazon, flori și amenajări peisagistice. Canicula a dus și la un consum de electricitate mai mare, implicit la importuri mai mari, iar astfel prețurile pe termen scurt au atins noi recorduri. De vină pentru aceste scumpiri de moment ar fi lipsa unităților de stocare, dar și scăderea producției. Prețurile pentru câteva minute din orele de vârf nu vor duce însă la facturi cu mult mai mari decât dacă astfel de perioade cu temperaturi extreme se vor prelungi. Cu aparatele de aer condiționat în funcțiune, inclusiv noaptea, consumul de electricitate a crescut serios. Canicula ne-a împins într-un moment nepotrivit pentru că și producția este afectată. Un reactor de la Cernavodă este închis pentru că sunt programate lucrări de mentenanță. Nu funcționează nici câteva centrale pe gaz, inclusiv cea de la Brazi, iar din cauza secetei și Dunărea are un volum mai mic, ceea ce înseamnă că nici unitatea de la porțile de fier 1, de exemplu, nu produce la capacitate maximă. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din octombrie. Toate spitalele vor fi obligate să se înscrie. Pacienții vor accesa online și istoricul medical, rețete și tratamente. Începând cu luna octombrie, în cadrul portalului Sănătatea Mea va funcționa un portal electronic pentru programarea pacienților din sistemul public de sănătate, iar toți furnizorii din sistem vor avea obligația să utilizeze portalul. În acest sistem electronic, pacienții vor avea acces la istoricul medical, documentele și rețetele electronice emise și la informații privind tratamentele, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament prin votul final al deputaților. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai greu lucru este să fii ceea ce ceilalți oameni așteaptă de la tine. Cel mai simplu lucru este să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Diminețile se citesc în primele zâmbete, iar după amiezile în starea pe care o adunăm pe parcursul unei zile. Sper ca ziua de astăzi să fi fost ușoară, cu momente bune și cu oameni care ți-au făcut drumul mai lin. Iar dacă nu a fost așa, să nu uiți că după orice furtună apare inevitabil și soarele. Mă gândeam astăzi cât de important este să învățăm să ne fim cei mai buni prieteni, să avem grijă de noi, pentru că doar așa putem dărui energie și celor din jur. Așa că îți urez o după-amiază frumoasă, cu speranța că ceea ce a mai rămas din ziua de vineri 3 iulie se va transforma în zâmbet și bucurie. Drive-ul a început, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și vă salut!

Ei, Zaza, o super voce la Via în Roz, la 16 și 16 minute. Da, viața este frumoasă, e roz chiar, nu pentru că este vineri 3 iulie, ci pentru că ne-am adunat aici în Marea Familie Jurnal FM la Drive pentru a discuta lucruri frumoase. Am o provocare foarte interesantă pentru noi. Astăzi e despre sloganuri. Dacă viața ta ar avea un slogan amuzant, care ar fi acesta? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 0000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Așa cum spuneam puțin mai devreme, vorbim astăzi despre sloganuri. Puține expresii lingvistice au avut o influență atât de mare asupra istoriei, precum sloganurile. Deși sunt alcătuite din doar câteva cuvinte, acestea au fost capabile să pornească revoluții, să unească popoare, să vândă produse, să schimbe mentalități și chiar să modeleze destinul unor națiuni. Un slogan poate deveni simbolul unei epoci, vocea unei generații sau emblema unei cauze. Da, trăim într-o lume dominată de comunicare rapidă, timpul de atenție al oamenilor este tot mai redus, iar informațiile circulă repede, cu o viteză fără precedent. În acest context, sloganul reprezintă una dintre cele mai eficiente forme de comunicare. El comprimă idei complexe într-o formulă memorabilă, ușor de repetat și de transmis mai departe. Însă, sloganurile nu sunt doar instrumente publicitare, nu. Sunt fenomene culturale, psihologice și sociale. În spatele fiecărei expresii celebre se află mecanisme subtile ale limbajului, emoției și persoasiunii. Da, astăzi la Drive despre sloganuri, mai ales acele sloganuri care v-au adus, v-au dat un imbold. Dacă viața ta ar avea un slogan amuzant, care ar fi acesta? 0755 98 0000.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centru pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: nu știu cine e Maria, dar dacă Crazy Loop a suspis, asta înseamnă că e... E ok, Maria, love Maria și eu de aici, 16 și 30 de minute trecute de fix. Avem și informații proaspete, vorbim în continuare despre accesul copiilor la rețelele sociale care ar putea fi restricționat. Unde? Aflăm imediat. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian! Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, ar urma să anunțe în luna septembrie, în discursul privind starea Uniunii, restricții la nivelul Uniunii Europene privind accesul copiilor la rețelele sociale. Un astfel de anunț ar reprezenta cel mai mare angajament al Bruxellesului privind introducerea unor restricții de vârstă la nivelul Uniunii Europene privind rețelele sociale.
0: Spune-ne, te rog, se știe cum s-ar putea reglementa această restricție?
1: Momentan, cadrul juridic nu a fost stabilit, însă se așteaptă ca inițiativa să pregătească terenul pentru o legislație a Uniunii Europene sau o serie de măsuri de reglementare care să oblige marile platforme să împiedice copiii sub o anumită vârstă minimă să dețină conturi. Vârsta minimă privind accesul copiilor la rețelele sociale rămâne neclară. Totuși, guvernele naționale au propus diferite opțiuni, de la consimțământul obligatoriu al părinților până la restricții totale susținute de instrumente de verificare a vârstei. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informație, iar noi continuăm să petrecem cu Bryan Adams. Young and free, and everything felt right.

O melodie pe care v-am invitat la dansă și sper că ați dansat cu mine, Bryan Adams, Will We Ever Be Friends Again, la 16:35 de minute. Dacă viața ta ar avea un slogan amuzant, care ar fi acesta? Te aștept în continuare până la 19 cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Pare să ne scrie: bună ziua, Ciprian, bună, Marius, o inimă sănătoasă se menține cu o viață frumoasă. Uite, un slogan interesant. Bravo, Marius, îți mulțumesc, o zi minunată în continuare, mulțumesc foarte mult, Marius. Ia hai să adunăm astfel de sloganuri și să le punem undeva, chiar la, iar la sfârșit de drive, să tragem așa o concluzie, să învățăm din sloganurile astea unii de la alții. Da, despre slogan astăzi la drive. Termenul slogan provine din expresia scoțiană sluag gairm, care înseamnă literalmente strigătul armatei. În evul mediu, clanurile scoțiene foloseau asemenea strigăte pentru a-și identifica aliații și pentru a-și mobiliza luptătorii înaintea unei confruntări. Acest sens originar este extrem de sugestiv, încă de la începuturile sale sloganul nu era decât o succesiune de cuvinte, ci un apel la acțiune. El mobiliza, inspira și crea sentimentul apartenenței la un grup. De-a lungul secolelor, sensul militar s-a extins, în prezent sloganurile sunt folosite în politică, publicitate, educație, sport, campanii sociale și în aproape orice domeniu al comunicării publice. Chiar și în viața ta, nu?

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

știu dacă pierdem controlul, dar timpul se duce, se duce, se duce, se duce. Mai avem aproape 10 minute până la ora 17. O să mă opresc aici ca să las locul unui timp care abia așteaptă să te încânte cu ceea ce va veni și cred că o să mă întreb cu ce va veni. Păi, nici eu nu știu exact cu ce va veni, dar ce știu cu siguranță este că va aduce o rază de speranță în nevoia de a găsi liniște. Albert Einstein spunea, și cu asta închei, ne reauzim după știri, viața e ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au documentat activitatea infracțională a două persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, respectiv complicitate la trafic de droguri de risc. Din actele de urmărire penală a reieșit că pe parcursul anului 2026 una dintre persoanele cercetate ar fi inițiat și dezvoltată în curtea locuinței sale din comuna Dragomirești o cultură de cannabis. Potrivit anchetatorilor, în activitatea de cultivare și îngrijire a plantelor, aceasta ar fi fost ajutată de cea de-a doua persoană cercetată. În urma percheziției domiciliare efectuate joi, polițiștii au descoperit un solar de mari dimensiuni, de aproximativ 170 de metri lungime și 10 metri lățime, în care se aflau 2669 de plante de cannabis cu o masă verde estimată la aproximativ 2,4 tone. În imediata apropiere a culturii a fost identificat un bazin de apă cu o capacitate de aproximativ 10.000 de litri utilizat pentru alimentarea sistemului de irigare. Tot în curtea imobilului, într-o anexă, polițiștii au descoperit un spațiu amenajat ca laborator pentru prelucrarea, uscarea, porționarea și ambalarea cannabisului. Pe parcursul percheziției au mai fost descoperite și ridicate 88 de kilograme de masă vegetală uscată, reprezentând muguri, frunze și tulpini de cannabis, 400 de grame de muguri de cannabis, 50 de grame de rășină de cannabis, alte 50 de grame de cannabis congelat, cântare de mare precizie și alte mijloace de probă. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au dispus ieri reținerea celor două persoane cercetate, se arată într-un comunicat al DICOT. Influencerii din România au fost verificați de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. 70% dintre cei verificați folosesc inteligența artificială pentru a genera conținut fără să informeze publicul, a stabilit instituția. Acțiunea face parte dintr-un control internațional desfășurat în perioada 23 martie-8 aprilie, care a scos la iveală că la nivel global doar unul din 5 influencer marchează corect postările comerciale. Transitenews.ro. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a analizat activitatea a 10 influenceri din România în cadrul acțiunii SWIP, coordonată de Rețeaua Internațională pentru Protecția Consumatorilor, la care au participat 20 de autorități din întreaga lume. Rezultatele arată că toți cei 10 influenceri verificați publicau conținut comercial, însă transparența a lăsat de dorit. Postările care reprezentau publicitate sau colaborări comerciale nu erau marcate în mod constant, iar în numeroase situații, mențiunile privind caracterul comercial al conținutului au fost insuficient evidențiate, putând trece cu ușurință neobservate de către consumatori, au transmis reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale în luna mai a fost de 2882, în creștere cu 1,8% față de luna aprilie și în scădere cu 14,3% față de mai 2025. În primele 5 luni din acest an au fost eliberate 12.979 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, mai puțin cu 1,2% față de perioada similară din 2020. 65, a anunțat Institutul Național de Statistică. Cele mai multe autorizații de construire eliberate în mai au fost pentru clădiri rezidențiale, respectiv 2882 de autorizații, ceea ce înseamnă un avans de 1,8% față de luna aprilie 2026, fiind raportată o suprafață utilă totală de 825.798 de metri pătrați. Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 70,6% sunt pentru zona rurală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

De fiecare dată în intervențiile mele de aici, de la radio, vorbesc despre starea pe care ți-o dă muzica, despre frumusețea ei, despre zâmbetele și bucuriile care o însoțesc. Astăzi, să știți că aproape toată ziua am ascultat Nana Muscuri. Ce voce, ce eleganță, ce fel de liniște îți poate dărui un artist care poartă în timbrele vocii toată lumina lumii. E o relaxare așa rară, o emoție care te așează frumos în propria zi. Dragii mei, am intrat într-o nouă oră de drive, locul în care prietenii se întâlnesc la o vorbă bună și la o muzică aleasă. Eu vă sunt gazdă și ca de fiecare dată în deschiderea celei de-a doua ore vin cu știrea din sport și vă informez că reprezentativa Portugaliei s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026 după ce a învins în această dimineață scor 2-1 selecționata Croației într-un meci decis în minutele de prelungire ale timpului regulamentar. Prima repriză s-a încheiat fără gol, deși portughezii au avut mai multă posesia, iar Bruno Fernandes a creat câteva situații spectaculoase și periculoase de altfel. De partea cealaltă, croații au rămas periculoși pe contraatac și la fazele fixe. Scorul a fost deschis după pauză de Ivan Persic, care a profitat de o eroare defensivă a Portugaliei. Lusitanii au restabilit egalitatea prin Cristiano Ronaldo din penalti. Golul a fost primul marcat de atacantul portughez într-un meci din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. Partida părea să se îndrepte spre prelungiri, însă Gonçalo Ramos a adus victoria Portugaliei în minutele suplimentare. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem și destăinuirile orei. Începem cu Tiro Manciano.

Scorpions. Noi o să rămânem împreună și ora asta până la 19. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Și hai să dansăm.

00 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi la Drive despre sloganuri. Da, uite ce este un slogan până la urmă. Este o formulă verbală scurtă, memorabilă și sugestivă, creată pentru a transmite rapid o idee, un mesaj sau o identitate. Din punct de vedere lingvistic, sloganul are câteva caracteristici esențiale. Este concis, este ușor de memorat, folosește un vocabular simplu, produce impact emoțional, poate fi repetat fără dificultate, exprimă o singură idee dominantă și un slogan eficient nu încearcă să explice totul. El nu oferă argumente complexe, ci transmite o impresie puternică. Ceva de genul fiți buni și rămâneți frumoși, nu? Puterea cuvintelor puține, vorbim în continuare, există un paradox fascinant al comunicării. Uneori cele mai scurte mesaje sunt cele mai puternice. Creierul uman preferă informațiile simple. Psihologii vorbesc despre fenomenul economiei cognitive, potrivit căruia mintea caută permanent modalități rapide de procesare a informației. Un slogan bine construit profită exact de această tendință. Uite, de exemplu, în locul unui discurs de câteva pagini despre libertate, dreptate sau progres, un slogan concentrează întreaga idee într-o expresie de câteva cuvinte, o capacitate de concentrare care transformă sloganul într-un simbol.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

Sindicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal FM.

0: Și uite așa, Alvaro Soler nu ne-a lăsat să stăm absolut deloc în locul lui. Avem și informații proaspete. La ora asta vorbim despre, tot despre Guvernul României, care este somat să plătească taxele pentru apărarea medaliei Anei Bărbosu la TAS. Subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, formațiunile politice solicită guvernului să achite de urgență taxele de judecată necesare în procesul privind medalia olimpică de bronz a gimnastei Ana Maria Bărbosu, aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Este vorba despre Partidul Social Democrat. Cei de aici susțin că statul român trebuie să-și apere sportivii și avertizează că miza depășește cazul individual al sportivei, fiind vorba despre imaginea și mândria națională. Solicitarea vine după ce dosarul privind atribuirea medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris a fost trimis spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv în urma unei decizii a Tribunalului Federal Elvețian.
0: Am înțeles, e vorba de mulți bani acolo, ceva? Sau...
1: E vorba de niște taxe care trebuie plătite de către statul român, niște taxe de judecată,
0: probabil,
1: pentru a apăra medalia sportivei.
0: Și probabil statul român a uitat că na, are atât de multe pe lucruri pe cap și a zis că na, e sportivă, da, hai, merge mai departe.
1: Da.
0: Da, îți mulțumim, te rog.
1: Este vorba de aproximativ 60.000 de franci, asta înseamnă 65.000 de euro.
0: Auleu.
1: Cât o mașină de lux.
0: Da. Da, îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, ora asta, te așteptăm și ora viitoare. Iar noi continuăm să o petrecem aici, pe frecvența ta preferată la Drive.

Fiecare moment se transformă în istorie. Jack Savoretti, Too Much History, la 17:43. Să punem acolo pe istorie, sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm cât oxigen ajunge în plămânii oamenilor. Da, oxigenul, element esențial pentru viață, nu este doar un gaz pe care îl respirăm automat, ci o componentă a unui mecanism biologic extrem de fin reglat. Un nou material publicat de Descoperă.ro explică, pe înțelesul tuturor, cât oxigen ajunge de fapt în plămânii oamenilor și ce se întâmplă în interiorul organismului în timpul fiecărei respirații. Mie mi s-a părut extrem de interesant articolul ăsta. Atmosfera Pământului este alcătuită din aproximativ 78% azot și 21% oxigen, proporție care permite funcționarea optimă a corpului uman. În mod obișnuit, oamenii absorb în jur de 20% din oxigenul inspirat, restul fiind eliminat la expirație. Comparativ, balenele, adevărate campioane ale respirației, pot extrage peste 80% din oxigenul inspirat, o adaptare care le permite să rămână mult timp sub apă. Plămânii umani sunt construiți dintr-o rețea complexă de căi respiratorii, care se termină în alveole, mici săculeți cu pereți extrem de subțiri. Aici are loc schimbul de gaze. Oxigenul trece în sânge prin difuzie, iar dioxidul de carbon este eliminat în sens invers. Membrana care separă aerul de sânge are doar, atenție, 0,5 microni grosime, ceea ce permite un transfer rapid și eficient. Pentru majoritatea oamenilor, aerul obișnuit rămâne combinația ideală pentru menținerea vieții. Echilibrul dintre azot și oxigen este exact cel de care organismul are nevoie pentru a funcționa corect, iar plămânii sunt adaptați perfect pentru acest amestec natural. Iată că am mai aflat un lucru foarte interesant și astăzi, cât oxigen ajunge în plămânii oamenilor.

Hei, uite așa cu dragoste mergem înainte. Enrique Iglesias, 49 de minute în momentul acesta peste ora 17. Un final de oră scurt, scurt, scurt, dar suficient cât să-ți aducă bucuria că ne reauzim și ora următoare. Intrăm în ultima a drive-ului. Muzica bună, să știți că o să continue, iar așteptarea ei are uneori farmecul unei promisiuni, nu? În citatul care încheie această oră vine, iar citatul care încheie ora asta vine de la Albert Schweitzer, care spune așa: în speranța de a ajunge la lună, oamenii nu reușesc să vadă florile care se deschid la picioarele lor. Da, să nu uităm să privim și aproape, nu doar departe. Rămâi cu mine, rămâi cu bine aici la Drive. Ne auzim în doar câteva momente după știri.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian afirmă că s-au descoperit în sălile de examen în această sesiune a bacalaureatului dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială. Corectitudinea examenelor reprezintă fundamentul încrederii în educație și nu este negociabilă, a transmis ministrul apreciind ancheta demarată de procurori cu privire la divulgarea subiectelor. Ministrul Educației a transmis aprecierea sa polițiștilor și procurorilor implicați în cadrul cercetărilor efectuate de către parchetul de pe lângă Tribunalul Alba referitoare la suspiciuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de bacalaureat. Polițiștii și procurorii au făcut vineri 47 de percheziții în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu într-un dosar care vizează infracțiunea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de bacalaureat. Ministerul Sănătății a informat că în ultimele două luni au fost efectuate plăți finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de peste 850 de milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii, modernizarea, dotarea și digitalizarea sistemului medical. În cursul ultimei săptămâni, instituția a continuat efectuarea plăților către beneficiari, fiind virată o sumă totală de 28,4 milioane de lei. Fondurile vizează direct îmbunătățirea condițiilor din spitale, digitalizarea sistemului și consolidarea medicinei de familie și comunitare. Zone din 19 județe se vor afla sub o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pe parcursul zilei de sâmbătă, informează Administrația Națională de Meteorologie. Până pe 4 iulie la ora 8 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei. Astfel, în afară de averse cu caracter torențial, vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse la peste 30 de litri pe metru pătrat. Sâmbătă, între orele 8 și 23, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, va fi valabil un cod galben de intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km la oră. Județele vizate de avertizare sunt Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Brancea, Galați, Brăila, Tulcea, Maramureș, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Cluj, Alba, Mureș, Arghita, Sibiu și Brașov. Administrația Națională de Meteorologie precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe parcursul zilei de sâmbătă local și în Muntenia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

purtați de gândurile unei după amiezi liniștite, ne lăsăm cu toții învăluiți în misterul unei noi ore și în speranța unor clipe de neuitat aici în marea familie Jurnal FM. Uite, Victor Hugo spunea că cei mai frumoși ani din viață sunt anii ce vor veni. E așa un îndemn simplu, dar puternic, să privim înainte cu optimism, să fim deschiși la posibilitățile pe care viitorul ni le aduce. Asta nu înseamnă să uităm experiențele trecute, nu, din contră, ele sunt fundația pe care construim mai departe. Bun, rămâneți aproape cu informațiile despre grade, vin chiar acum alături de noi cei de la Administrația Națională de Meteorologie. În țară vremea va rămâne instabilă, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse torențiale și descărcări electrice frecvente pe arii relativ extinse. Excepție vor face extremitatea de vest și cea de nord-vest, unde ploile vor apărea izolat în primele ore ale zilei. În intervale scurte, de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în Transilvania, 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și sudul Moldovei. Minimele vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile din Maramureș și 21 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. Haideți să ne formăm și noi o idee despre playlist-ul din această oră. Iată pe cine am invitat alături de noi, Chris Rea.

0: Suzanne Vega.
1: My name is Luca. I live on the second floor.
0: Numele meu este Ciprian Solomon, am intrat în ultima ora a drive-ului, te salut și îți urez audiție plăcută!

0: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
1: Ascultați Jurnal FM.

Acum, în momentul ăsta, la 18 și 16 minute, e momentul să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Dacă viața ta ar avea un slogan amuzant, care ar fi acesta? 0755980000 sau grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Romina ne scrie: bună seara, zâmbește, mâine poate fi mai rău. Da, acesta este un motto amuzant, dar destul, e un motto amuzant cu ghilimele de rigoare, dar destul de adevărat. Nu este foarte adevărat, Romina, și este și unul dintre motourile mele care de fiecare dată când îl spun îmi pune așa un pic zâmbetul pe buze. Da, zâmbește, mâine poate fi mai rău. E clar. Păi zâmbește acum, cine știe mâine. Poate nu mai ai timp să zâmbești. Poate ai atât de multă treabă încât nu mai ai timp să zâmbești. Și să știți că un zâmbet la timpul lui și un zâmbet de fiecare dată când ai nevoie de el nu e un lucru greșit, adică nu e în plus. Tot timpul e acolo, se știe, da? Bun, uite, istoria omenirii este presărată cu sloganuri care au devenit mai cunoscute.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.

0: Eu cred că fiecare își dorește la ora asta, la 18:27, într-o seară de vineri de 3 iulie, să fie undeva pe plajă. Vacanța la mare intră în sezonul scump, tarifele sunt mai mari pentru cazare și servicii pe litoral. Subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul la Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor, iată, vacanțele pe litoralul românesc au devenit mai scumpe odată cu intrarea în sezonul de vârf. Hotelierii au majorat tarifele de cazare cu aproximativ 10 până la 15%, iar în unele cazuri creșterile ajung chiar la 20%. Astfel, o cameră dublă la un hotel de 2 sau 3 stele, care până de curând costa în jur de 170 de lei pe noapte, poate ajunge acum la 200-220 de lei. Scumpirile nu se opresc însă la cazare. Restaurantele de pe litoral anunță majorări de câțiva lei pentru unele preparate, iar administratorii plajelor iau în calcul creșterea tarifelor pentru șezlonguri pe fondul numărului tot mai mare de turiști. Chiar și în aceste condiții, hotelierii încearcă să atragă clienții cu oferte speciale, precum nopți gratuite pentru sejururile mai lungi sau reduceri la rezervările făcute online. Gradul de ocupare a hotelurilor este deja de 70-80% în timpul săptămânii, iar pentru acest weekend, primul din luna iulie, multe unități se apropie de capacitate maximă.
0: Dar nu ne ducem noi la mare. Aia ce mai contează acum un 5%, 10%,
1: 20%? Nu, ce... pardon, ce mai contează 15-20%, nu 5%.
0: A, după ce am muncit... 15%! Da, Aurina, da. După ce am muncit un an întreg, să luăm și noi o relaxare acolo. Să... Ce mai contează, deci, așa cum spune?
1: Cred că ne permitem doar 2-3 zile, nu mai mult.
0: Asta este, na. Câștigăm și noi, câștigă și hotelierii, să nu mai spun statul, da, care câștigă și el. Și uite, toată lumea este fericită, zic eu.
1: Exact.
0: Îți mulțumim, din suflet îți mulțumim că ai fost alături de noi, Aurina, în această zi. Să ai o seară frumoasă și un weekend minunat. Iar noi continuăm să petrecem cu Olivia Din. Ți-am promis la început de oră. Iată că mă țin de cuvânt. În doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni.

Într-un oraș vechi, renumit pentru târgurile sale, trăia un negustor care vindea cele mai bune pâini din împrejurimi. Pâinea lui era gustoasă, proaspătă și făcută cu grijă, dar puțini oameni îi treceau pragul. În schimb, magazinul unui alt brutar era mereu plin de clienți. Curios, negustorul a mers într-o dimineață să vadă care era secretul concurentului său. A observat că, deasupra ușii, era atârnată o tăbliță simplă pe care scria doar trei cuvinte. Coaptă cu suflet. Nu era un text lung, nici o listă de avantaje. Era doar o expresie scurtă, dar fiecare om care trecea pe acolo zâmbea și intra cu încredere în brutărie. Negustorul s-a întors acasă și s-a gândit mult la cele văzute. Nu a copiat sloganul și nici nu a încercat să inventeze unul mai strălucitor. În schimb, și-a pus o întrebare. Dacă aceste cuvinte atrag oamenii, oare pâinea mea spune aceeași poveste? Din acea zi, a început să vorbească mai des cu clienții. Să-i întrebe cum le place pâinea, să le ofere câte o felie caldă copiilor și să-i întâmpine cu un zâmbet sincer. După un timp, și-a așezat și el o tăbliță la intrare pe care scria bunătate în fiecare pâine. Nu sloganul i-a schimbat viața, ci faptul că fiecare pâine era într-adevăr făcută cu bunătate. Oamenii au simțit acest lucru și au început să revină. Peste ani, când un ucenic l-a întrebat care este cel mai bun slogan din lume, bătrânul negustor i-a răspuns zâmbind: un slogan frumos poate aduce omul până la ușă, dar numai adevărul din spatele lui îl face să se întoarcă.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Dragi prieteni, ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi, 3 iulie, o zi de vineri, o după-amiază de vineri, o seară de vineri frumoasă. Ca de fiecare dată rămânem cu gânduri, cu întrebări și poate cu câteva răspunsuri pe care fiecare le va descoperi în felul său. Am vorbit despre puterea cuvintelor și despre felul în care câteva expresii scurte pot însoți generații întregi. Dar dincolo de orice slogan, de orice mesaj sau de orice discurs, rămâne omul. Omul care alege ce crede, ce păstrează în suflet și ce transmite mai departe. Viața ne învață că nu întotdeauna cele mai multe cuvinte sunt și cele mai importante. Uneori o propoziție spusă la momentul potrivit poate schimba o zi, poate reda speranța unui om sau poate deschide un drum nou. Alteori, tăcerea spune mai mult decât toate explicațiile lumii. Înțelepciunea nu se măsoară în lungimea discursurilor, ci în sinceritatea lor. Fiecare dintre noi lasă în urma sa un fel de slogan personal, chiar dacă nu îl scrie nicăieri. Nu este alcătuit din vorbe, ci din fapte. Din felul în care îi privim pe ceilalți, din respectul pe care îl oferim, din promisiunile pe care le ținem și din bunătatea pe care o împărțim fără să așteptăm ceva în schimb. Poate că adevărata întrebare nu este ce mesaj dorim să transmitem lumii, ci ce fel de oameni devenim în timp ce îl transmitem. Cuvintele au puterea de a construi sau de a dărâma, de a uni sau de a despărți, de a aduce lumină sau de a răspândi confuzie. De aceea fiecare cuvânt rostit este o responsabilitate. Filozofii au spus adesea că omul este suma alegerilor sale. Eu aș adăuga că este și suma cuvintelor pe care a ales să le rostească și a faptelor prin care le-a susținut. Un cuvânt bun poate vindeca o rană nevăzută, o încurajare poate schimba destinul cuiva. Iar un gest simplu poate rămâne în memoria unui om pentru o viață întreagă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne-ați oferit cel mai prețios dar pe care îl poate primi un realizator. Timpul și atenția dumneavoastră. Până data viitoare, vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși. Să aveți un weekend de excepție și o seară minunată. La revedere!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Ministerul Public și-a exprimat solidaritatea instituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție și a transmis că susține fără rezerve apărarea independenței autorității judecătorești, pe care o consideră o valoare fundamentală a statului de drept și o garanție esențială pentru protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Ministerul Public subliniază că independența justiției nu reprezintă un privilegiu al magistraților, ci o garanție constituțională instituită în beneficiul fiecărui cetățean. Instituția arată că judecătorii și procurorii trebuie să își poată exercita atribuțiile exclusiv în baza Constituției și a legii, fără presiuni, intimidări sau ingerințe din partea vreunei autorități ori altor factori externi. Ministerul Public consideră că raporturile dintre autoritățile publice trebuie să se desfășoare în spiritul loialității constituționale, al respectului reciproc și al dialogului instituțional. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat la nivel național peste 2100 de solicitări primite din partea populației. Ieri, salvatorii și-au concentrat eforturile asupra misiunilor destinate protejării comunităților, intervenind prompt în peste 600 de situații care puteau pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale. Totodată, echipajele SMURD au intervenit în 1468 de situații pentru acordarea de prim ajutor, în urma cărora au fost asistate medical 1479 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, echipajele de stingere au desfășurat acțiuni pentru stingerea celor 84 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Pe timpul misiunilor desfășurate, 12 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În cursul zilei de ieri, la nivel național, au fost transmise 37 de mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului RoAlert, care au semnalat prezența animalelor sălbatice și manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase în mai multe județe din țară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Procesul de scoatere a ursului brun din categoria speciilor strict protejate este unul care a fost început cu dreptul și avem susținerea a 12 state membre, a afirmat vicepremierul și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale Tancoș Barna. Ministrul a spus că săptămâna trecută a propus întâlnirea cu experții, care a fost agreată împreună cu comisarul european. De asemenea, a solicitat experți în domeniu de la Institutul de Cercetare și de la cele două universități, de la Brașov și de la Suceava, pentru a forma o echipă care prezintă situația României la Comisia Europeană. Probabil, săptămâna viitoare se va agrea și data la care merg acești experți să prezinte experților de la Bruxelles situația reală și este un proces început cu dreptul. În opinia lui Tancoș Barna, statele trebuie lăsate să decidă singure cum gestionează situația pentru fiecare în parte. Avem susținerea a 12 state membre în acest demers inițiat de România și Slovacia și trebuie să înțeleagă toată lumea că nu se pot pune în aceeași pagină populația de urs brun din țară, Spania, Franța sau România sau Slovacia sau Olanda, deci trebuie o abordare mai flexibilă, a adăugat ministrul interimar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vei face ceea ce ai făcut întotdeauna, vei obține aceleași rezultate pe care le-ai obținut întotdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759-489-040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722-270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Evoluția robor din perioada 2021-2022 a reflectat accelerarea inflației, creșterea anticipațiilor inflaționiste și înăsprirea politicii monetare a Băncii Naționale a României, au afirmat analiști financiari în cadrul unei dezbateri dedicate relației dintre indicii robor, dobânzi și principalii indicatori macroeconomici. Robor în aprilie 2021 s-a apropiat de 2 și a ajuns în toamna lui 2022 la 8. A crescut cu 6 puncte procentuale în condițiile în care inflația ajunsese la 16%, deci dobânzi reale negative minus 8. Au fost cele mai mici dobânzi reale. Când cineva acuză că au crescut dobânzile, de fapt au fost cele mai mici dobânzi reale la jumătate față de inflație. Fix în aceeași perioadă, Banca Națională a României a crescut dobânda cheie de la 1,75% la 7%, o creștere de 5,25 de puncte procentuale, aproape cât a crescut și robor. O creștere a ratei cheie care s-a întâmplat în toate țările din lume, în peste 90% din economiile deschise, din cauza unui fenomen global generat de valul inflaționist, amplificat de războiul din Ucraina și de distorsiunile din lanțurile logistice din perioada pandemiei, au explicat analiștii financiari. Este înregistrat eșec la montarea în apartamente de repartitoare individuale. Planul susținut de guvernul Bolojan cu un jalon PNRR privind sistemul de încălzire a fost respins. A fost amânată cu încă un an obligația montării repartitoarelor de căldură și apă caldă. Senatul, în calitate de cameră decizională a Parlamentului, a respins un proiect legislativ prin care proprietarii de apartamente racordați la sistemul centralizat de încălzire ar mai avea la dispoziție încă un an, până la 31 decembrie 2027, pentru a respecta obligația de a-și monta repartitoare individuale de costuri pentru încălzire și apă caldă. Obligația montării repartitoarelor a fost prelungită anual din 2021. Prețurile legumelor au scăzut drastic în plin sezon. Cu multă marfă pe tarabă, clienți puțini și temperaturi tot mai mari, legumicultorii au început să scadă prețurile. Castraveții se vând și cu câteva zeci de bani kilogramul în zone unde sunt multe culturi. În alte regiuni, producătorii au preferat să arunce legumele. Oamenii au preferat să arunce castraveții de când prețul a scăzut sub 80 de bani kilogramul. În piață, comercianții se plâng că nu au clienți. Ca să își vândă marfa, au redus prețul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nicăieri nu ne vom simți mai acut vârsta decât acolo unde am copilărit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspecția muncii menține ritmul intens al verificărilor. Inspectorii de muncă au continuat verificările și în perioada 22-26 iunie. În ceea ce privește securitatea și sănătatea muncă, din 644 de controle au rezultat 676 de sancțiuni, din care 97 de amenzi în sumă 554.509 lei și 579 de avertismente, fiind impuse 773 de măsuri de remediere. Din cauza riscurilor iminente de accidentare, s-a dispus oprirea din funcțiune a 6 echipamente de muncă. Principalele deficiențe au inclus utilizarea echipamentelor fără autorizare ISCIR, instruirea deficitară a angajaților, lipsa controlelor medicale și neamenajarea locului de muncă potrivit normelor de prevenire și protecție. Rezultatele din teren arată că, din păcate, încă există angajatori care ignoră riscurile sau aleg să eludeze legea prin utilizarea muncii nedeclarate. Prețurile construcțiilor rezidențiale din Uniunea Europeană au crescut cu 48% față de 2015, iar România a înregistrat printre cele mai mari creșteri. Construcția de locuințe noi a costat în medie cu 48,2% mai mult în 2025 față de 2015 la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate într-un raport de specialitate al Eurostat. Creșterea nu a fost uniformă pe parcursul deceniului, astfel că trei ani au concentrat cea mai mare parte a presiunii, 2022, 2023 și 2021. Ritmul de creștere s-a temperat ulterior, ajungând la 2,3% în 2024 și 1,3% în 2025, se arată în raport. La nivel de țară, discrepanțele sunt mari, iar Bulgaria, Ungaria și România au înregistrat cele mai ample scumpiri din 2015 până în 2025. România a urcat de la 65,4 la 150,9%, aceasta fiind una dintre cele mai mari creșteri relative din Uniunea Europeană. Emisiunile filatelice Sfințirea Catedralei Naționale și Federația Internațională de Filatelie 100 de ani au fost desemnate recorduri mondiale, fiind atestate oficial de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume, respectiv cel mai mic timbru. Emisiunea filatelică Sfințirea Catedralei Naționale, realizată de Romfilatelia și Poșta Română, a fost omologată de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Romfilatelia, piesa centrală la emisiunii este colița filatelică, ce include un timbru panoramic cu dimensiunile de 252 pe 36 de milimetri, considerat cel mai lung timbru din lume, un record mondial dedicat acestui edificiu reprezentativ. Cel de-al doilea record mondial se referă la cel mai mic timbru din lume. Romfilatelia a pus în circulație pe 26 februarie emisiunea filatelică Federației Internaționale de Filatelie 100 de ani. Cu această ocazie, celebrul cap de bour, timbrul care reprezintă fundamentul filateliei românești și una dintre cele mai valoroase emisiuni clasice din lume, a fost reinterpretat și realizat la dimensiunea de 7,5 pe 9 mm, devenind cel mai mic timbru din lume, precizează Romfilatelia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două categorii, cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care l-au găsit fără să-l caute. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Între iluzie, echilibru și prezență. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Râhăianu, începe chiar acum. În această seară, o nouă călătorie în idei, în viață, în artă și imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou, doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

Adevărul despre fericire. Ce este fericirea? Fericirea nu este o destinație, nu este un loc în care ajungi. Este o formă de a merge. Mulți oameni o tratează ca pe o recompensă finală. Voi fi fericit când? Dar acel când se mută mereu. Nu există cale către fericire. Fericirea este calea, spunea Thich Nhat Hanh. Adevărul simplu este că dacă o pui în viitor, o pierzi în prezent.

0: Iluzia fericirii perfecte. Trăim într-o cultură care promite fericire constantă, dar emoțiile nu funcționează așa. Fericirea depinde de noi înșine, spune Aristotel. Dar chiar și Aristotel nu vorbea despre o stare permanentă, ci despre echilibru, despre sens și virtute. Fericirea absolută nu există. Există doar momente de lumină.
1: Let's go.

0: adevărul despre fericire. Creierul nu este făcut pentru fericire constantă. Biologic, mintea umană este construită să supraviețuiască, nu să fie permanent fericită. Ea caută probleme, caută riscuri, caută comparații. De aceea fericirea continuă devine rapid normalitate și dispare din conștiință. Fericirea nu este o stare stabilă, este o fluctuație naturală.
1: I once believed that your love had conditions, that it could be taken away just as fast as it's given.

La final de oră, fericirea și sensul. O viață plină de plăcere nu este același lucru cu o viață fericită. Nietzsche spunea, cel care are un de ce pentru care să trăiască, poate îndura aproape orice, oricum. Sensul stabilizează emoția. Fără sens, fericirea devine fragilă. Fericirea dispare adesea nu din lipsă, ci din comparație. Trăim într-o lume în care vedem constant mai binele altora, dar comparația nu măsoară realitatea, ci iluzia. Să nu uităm, fericirea nu este o stare continuă, este o relație cu momentul

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile carburanților din România s-au menținut semnificativ sub media Uniunii Europene în cea mai mare parte a perioadei 1 martie 30 iunie, atât la prețurile finale cu taxe, cât și la prețurile fără taxe, afirmă reprezentanții Consiliului Concurenței, care monitorizează evoluția acestor prețuri în contextul expirării perioadei de plafonare a adaosului comercial și de reducere temporară a accizei la motorină. Potrivit unui comunicat al Autorității de Concurență, datele analizate până în prezent arată totodată că diferența dintre prețurile din România și media europeană a fost mai mare decât în mod obișnuit, în special în cazul prețurilor fără taxe. În ultimele zile ale perioadei analizate, în cazul motorinei, diferența față de media europeană s-a redus treptat, România revenind spre situația întâlnită în trecut înainte de război, când prețurile interne la motorină erau mai apropiate de media Uniunii Europene decât cele la benzină. Populația școlară din Sistemul Național de Educație a fost de 3,518 milioane de elevi și studenți în anul școlar și universitar 2025-2026, în creștere cu 33.100 comparativ cu anul școlar și universitar precedent, a anunțat Institutul Național de Statistică. În comparație cu anul precedent, populația școlară a înregistrat cele mai semnificative creșteri în învățământul liceal de 5% și învățământul superior de 2,2%. Numărul absolvenților din anul școlar și universitar 2024-2025 a fost de 489.800 de elevi și studenți, în scădere cu 2,5% comparativ cu anul școlar și universitar precedent. În anul școlar și universitar 2025-2026, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământul primar și gimnazial, respectiv 45%, iar circa o treime în învățământul liceal, respectiv 17,9%, și în învățământul superior 16,5 puncte procentuale. Învățământul post-liceal a fost cel mai puțin reprezentat în totalul populației școlare, respectiv 2,2%. Aeroporturile și companiile aeriene europene au publicat o scrisoare deschisă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care denunță timpii mari de așteptare determinați de punerea în aplicare a controlelor la frontieră legate de sistemul de intrare-ieșire din spațiul Schengen și cer să li se permită suspendarea temporară a acestora pe parcursul lunilor iulie și august, relatează agenția EFE. Scrisoarea îndeamnă să se acționeze imediat și să se adopte fără întârziere măsuri care să permită statelor membre să suspende total sistemul de intrare-ieșire în mod preventiv de câte ori volumul de pasageri depășește capacitatea operațională a punctelor de control la frontieră, cel puțin pe parcursul lunilor iulie și august. De asemenea, în scrisoare se mai cere stabilirea unui mecanism permanent de flexibilitate operațională pentru luna septembrie, care să permită autorităților de control la frontieră să suspende procedurile sistemului de intrare-ieșire în circumstanțe excepționale clar definite. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

a doua oră aici împreună, până la miezul nopții, cu adevăruri despre fericire. Ne întrebăm ce îndepărtează fericirea? Poate că așteptarea viitorului perfect. Voi fi fericit când voi avea mai mulți bani, mai multă iubire, mai mult succes. Acest tip de gândire mută viața în afara prezentului. Fericirea amânată devine fericire pierdută.

Adevărul despre fericire este că avem o presiune constantă de a fi mereu fericit. Societatea modernă a transformat fericirea într-o obligație, dar emoțiile nu sunt comenzi. Tristețea nu este eșec. Liniștea nu este lipsă de succes.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Care este adevărul despre fericire? Ce îndepărtează fericirea? Mintea, care nu se oprește. Supragândirea este una dintre cele mai mari surse de nefericire. Analiza continuă rupe contactul cu realitatea trăită. Prezența este antidotul.

Poți fi cu adevărat fericit când ai un atașament de control? Dacă reușesc să controlez totul în jurul meu, voi fi fericit, poate, își spun unii. Dar viața nu este controlabilă complet. Epictet spunea, nu ceea ce ți se întâmplă contează, ci reacția ta. Fericirea începe acolo unde se termină iluzia controlului total.

0: Cum pierdem fericirea? Prin oboseală emoțională. Când alergi continuu după mai mult, după mai bine, după mai repede, pierzi contactul cu ceea ce este deja suficient. Fericirea nu este doar acumulare, este și oprire. Iar ea nu dispare pentru că nu există. Dispare pentru că o căutăm greșit. Final de oră aici, până la miezul nopții. Mai avem o oră împreună. Vă aștept pe frecvență imediat după fix.
1: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

0: time!
1: Este ora 23.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În luna iunie, numărul dosarelor de insolvență a continuat trendul ascendent din lunile anterioare, marcând în continuare un nivel ridicat al deschiderii dosarelor de insolvență. Dacă în luna mai au fost deschise peste 800 de dosare noi de insolvență, în iunie numărul acestora a depășit pragul de 900, raportat la aceeași perioadă anului trecut, când s-au înregistrat 745 de dosare, creșterea anuală a ajuns la circa 26%. Lucrările de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale totalizează 66 de dosare de insolvență în iunie 2026 față de 38 în iunie 2025. Acest lucru indică o creștere de circa 74%. În cazul transporturilor rutiere de mărfuri și serviciilor de mutare se identifică o creștere de aproximativ 110%. Restaurantele au înregistrat o creștere de 72%. Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat în luna mai 2026, comparativ cu luna mai 2025, au crescut cu 0,1%, respectiv au scăzut cu 4,3%, informează Institutul Național de Statistică. Românii au cea mai mare pondere, în timp ce turiștii străini provin din Europa în principal. Din numărul total al sosirilor, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 75,2%, iar sosirile turiștilor străini 24,8%. Consumatorul român a început să utilizeze tehnologia pentru optimizarea vieții personale, nu doar pentru consum, iar o treime dintre cei chestionați se simt că educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a inteligenței artificiale, reiese dintr-un studiu de specialitate. Conform datelor incluse în Digital Evolution Connected Consumer Monitor, creșterea monitorizării sănătății online, utilizarea inteligenței artificiale pentru educație și informare și expansiunea serviciilor digitale de proximitate au indicat o schimbare importantă în rolul tehnologiei în viața de zi cu zi. În 2025, utilizatorii nu au mai apelat la mediul digital exclusiv pentru divertisment sau cumpărături, ci tot mai frecvent pentru a lua decizii mai bune, economisi timp și a-și îmbunătăți calitatea vieții. Totodată, educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a inteligenței artificiale imediat după căutarea de informații. În același timp, alături de interesul pentru sănătate și accesul la conținut specializat, această evoluție sugerează că utilizatorii folosesc tot mai des tehnologia pentru dezvoltare personală și profesională. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este arta de a desena fără radieră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Începem ultima noastră oră aici, până la miezul nopții, cu adevărul simplu despre fericire. Fericirea ca prezență. Fericirea nu este mare sau spectaculoasă, este subtilă. O conversație bună, o liniște fără motiv. Dalai Lama spune, fericirea nu este ceva gata făcut. Vine din

Adevăruri despre fericire. Fericirea și acceptarea. Nu poți fi fericit luptând constant cu realitatea. Acceptarea nu înseamnă resemnare, înseamnă claritate. Când încetezi lupta inutilă, apare spațiul interior.

0: Decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e!
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

Adevăruri despre fericire. Fericirea nu exclude durerea. Viața reală include pierdere, schimbare și fragilitate, dar fericirea matură nu neagă durerea, o integrează. Paradoxal, oamenii cei mai echilibrați nu sunt cei fără probleme, ci cei care le înțeleg.

despre fericirea în relații. Fericirea se spune că este mai stabilă când este împărtășită. John Donne spune, nimeni nu este o insulă. Singurătatea prelungită nu este libertate, este restricție emoțională.

iată la final de oră, final de ediție, despre simplitatea fericirii reale. Fericirea nu are nevoie de excese. Uneori, mai puțin înseamnă mai mult. Mai puțin zgomot, mai puține comparații, mai puține griji inutile. Un adevăr final despre fericire ar putea fi că ea nu este o destinație permanentă, nu este un premiu, nu este o performanță. Este un mod de a fi prezent în viață fără a o respinge. Și poate cel mai sincer adevăr este chiar acesta. Fericirea nu se caută ca un obiect, se recunoaște atunci când încetezi să o mai forțezi. Până la miezul nopții, doar câteva momente. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va propune Ministerului de Finanțe ca această povară suplimentară pentru fermieri care a apărut pe 1 iulie prin neprelungirea schemei de compensare a creșterii accizei la motorină să fie preluată de stat, a anunțat vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tancioș Barna. Acciza la motorină în cazul agriculturii este o acciză subvenționată sau suportată de stat prin forma de sprijin care este astăzi în vigoare. Hotărârea de guvern pentru a plăti acciza la motorină până la 30 iunie este elaborată de Ministerul Agriculturii și este în curs de aprobare la Ministerul Finanțelor. Se așteaptă de acolo răspunsul pozitiv și va fi pusă pe ordinea de zi a guvernului să se poată plăti acciza la motorină pe schema de finanțare sau schema de sprijin actuală. Dacă nu se prelungește reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină, atunci, complementar la forma de sprijin actuală, trebuie să se vină cu acest sprijin. Se va propune Ministerului Finanțelor ca această povară, practic suplimentară, care a reapărut pe 1 iulie prin neprelungirea schemei, să fie preluată de stat, a declarat Tancioș Barna. Potrivit Institutului Național de Statistică, rețeaua instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte număra în 2025 323 de unități, cu 65 de unități în plus față de anul 2024. Instituțiile și companiile de concerte au susținut în anul 2025 un număr de 27.600 de reprezentații în țară, urmărite de 7 milioane de spectatori. El avea un personal de 13.374 de persoane, dintre acestea 58,4% cu funcții artistice de specialitate și 21,2% cu funcții tehnice de specialitate. Tichetele de masă rămân și în 2026 unul dintre cele mai populare beneficii extrasalariale oferite a angajaților din România. Folosite pentru cumpărarea alimentelor sau plata meselor, acestea reprezintă un sprijin financiar important pentru milioane de salariați și în același timp un instrument prin care angajatorii pot oferi beneficii cu un regim fiscal avantajos. Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025, valoarea maximă a unui tichet de masă a fost majorată la 45 de lei, potrivit legii privind acordarea biletelor de valoare. Noua valoare se aplică inclusiv pe parcursul anului 2026, cel puțin până la finalul lunii septembrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dădem întotdeauna drumul cel bun, dar nu apucăm decât pe cel cu care suntem obișnuiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnale.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian afirmă că s-au descoperit în sălile de examen în această sesiune a bacalaureatului dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială. Corectitudinea examenelor reprezintă fundamentul încrederii în educație și nu este negociabilă, a transmis ministrul apreciind ancheta demarată de procurori cu privire la divulgarea subiectelor. Ministrul Educației a transmis aprecierea sa polițiștilor și procurorilor implicați în cadrul cercetărilor efectuate de către parchetul de pe lângă Tribunalul Alba referitoare la suspiciuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de bacalaureat. Polițiștii și procurorii au făcut vineri 47 de percheziții în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu într-un dosar care vizează infracțiunea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de bacalaureat. Ministerul Sănătății a informat că în ultimele două luni au fost efectuate plăți finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de peste 850 de milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii, modernizarea, dotarea și digitalizarea sistemului medical. În cursul ultimei săptămâni, instituția a continuat efectuarea plăților către beneficiari, fiind virată o sumă totală de 28,4 milioane de lei. Fondurile vizează direct îmbunătățirea condițiilor din spitale, digitalizarea sistemului și consolidarea medicinei de familie și comunitare. Zone din 19 județe se vor afla sub o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pe parcursul zilei de sâmbătă, informează Administrația Națională de Meteorologie. Până pe 4 iulie la ora 8 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei. Astfel, în afară de averse cu caracter torențial, vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse la peste 30 de litri pe metru pătrat. Sâmbătă, între orele 8 și 23, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, va fi valabil un cod galben de intensificare ale vântului cu viteze de 50-70 de km la oră. Județele vizate de avertizare sunt Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, Maramureș, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Cluj, Alba, Mureș, Arghita, Sibiu și Brașov. Administrația Națională de Meteorologie precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe parcursul zilei de sâmbătă local și în Muntenia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Public și-a exprimat solidaritatea instituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție și a transmis că susține fără rezerve apărarea independenței autorității judecătorești, pe care o consideră o valoare fundamentală a statului de drept și o garanție esențială pentru protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Ministerul Public subliniază că independența justiției nu reprezintă un privilegiu al magistraților, ci o garanție constituțională instituită în beneficiul fiecărui cetățean. Instituția arată că judecătorii și procurorii trebuie să își poată exercita atribuțiile exclusiv în baza Constituției și a legii, fără presiuni, intimidări sau ingerințe din partea vreunei autorități ori altor factori externi. Ministerul Public consideră că raporturile dintre autoritățile publice trebuie să se desfășoare în spiritul loialității constituționale, al respectului reciproc și al dialogului instituțional. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat la nivel național peste 2100 de solicitări primite din partea populației. Ieri, salvatorii și-au concentrat eforturile asupra misiunilor destinate protejării comunităților, intervenind prompt în peste 600 de situații care puteau pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale. Totodată, echipajele SMURD au intervenit în 1468 de situații pentru acordarea de prim ajutor, în urma cărora au fost asistate medical 1479 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, echipajele de stingere au desfășurat acțiuni pentru stingerea celor 84 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Pe timpul misiunilor desfășurate, 12 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În cursul zilei de ieri, la nivel național, au fost transmise 37 de mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului RoAlert, care au semnalat prezența animalelor sălbatice și manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase în mai multe județe din țară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Procesul de scoatere a ursului brun din categoria speciilor strict protejate este unul care a fost început cu dreptul și avem susținerea a 12 state membre, a afirmat vicepremierul și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale Tancoș Barna. Ministrul a spus că săptămâna trecută a propus întâlnirea cu experții, care a fost agreată împreună cu comisarul european. De asemenea, a solicitat experți în domeniu de la Institutul de Cercetare și de la cele două universități, de la Brașov și de la Suceava, pentru a forma o echipă care prezintă situația României la Comisia Europeană. Probabil, săptămâna viitoare se va agrea și data la care merg acești experți să prezinte experților de la Bruxelles situația reală și este un proces început cu dreptul. În opinia lui Tancoș Barna, statele trebuie lăsate să decidă singure cum gestionează situația pentru fiecare în parte. Avem susținerea a 12 state membre în acest demers inițiat de România și Slovacia și trebuie să înțeleagă toată lumea că nu se pot pune în aceeași pagină populația de urs brun din țară, Spania, Franța sau România sau Slovacia sau Olanda, deci trebuie o abordare mai flexibilă, a adăugat ministrul interimar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vei face ceea ce ai făcut întotdeauna, vei obține aceleași rezultate pe care le-ai obținut întotdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Evoluția ROBOR din perioada 2021-2022 a reflectat accelerarea inflației, creșterea anticipațiilor inflaționiste și înăsprirea politicii monetare a Băncii Naționale a României, au afirmat analiști financiari în cadrul unei dezbateri dedicate relației dintre indicii ROBOR, dobânzi și principalii indicatori macroeconomici. ROBOR în aprilie 2021 se apropia de 2 și a ajuns în toamna lui 2022 la 8. A crescut cu 6 puncte procentuale în condițiile în care inflația ajunsese la 16%, deci dobânzi reale negative minus 8. Au fost cele mai mici dobânzi reale. Când cineva acuză că au crescut dobânzile, de fapt au fost cele mai mici dobânzi reale la jumătate față de inflație. Fix în aceeași perioadă, Banca Națională a României a crescut dobânda cheie de la 1,75 la 7%, o creștere de 5,25 de puncte procentuale, aproape cât a crescut și ROBOR. O creștere a ratei cheie care s-a întâmplat în toate țările din lume, în peste 90% din economiile deschise, din cauza unui fenomen global generat de valul inflaționist amplificat de războiul din Ucraina și de distorsiunile din lanțurile logistice din perioada pandemiei, au explicat analiștii financiari. Este înregistrat eșec la montarea în apartamente de repartitoare individuale, planul susținut de guvernul Bolojan cu un jalon PNRR privind sistemul de încălzire a fost respins. A fost amânată cu încă un an obligația montării repartitoarelor de căldură și apă caldă. Senatul, în calitate de cameră decizională a Parlamentului, a respins un proiect legislativ prin care proprietarii de apartamente racordați la sistemul centralizat de încălzire ar mai avea la dispoziție încă un an, până la 31 decembrie 2027, pentru a respecta obligația de a-și monta repartitoare individuale de costuri pentru încălzire și apă caldă. Obligația montării repartitoarelor a fost prelungită anual din 2021. Prețurile legumelor au scăzut drastic în plin sezon. Cu multă marfă pe tarabă, clienți puțini și temperaturi tot mai mari, legumicultorii au început să scadă prețurile. Castraveții se vând și cu câteva zeci de bani kilogramul în zone unde sunt multe culturi. În alte regiuni, producătorii au preferat să arunce legumele. Oamenii au preferat să arunce castraveții de când prețul a scăzut sub 80 de bani kilogramul. În piață,